nožića, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.

A mi gospodo, ofucana kolekcija se strašila. Na koncu priča

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Na današnji dan, kaže 10. juna, termometar će da pokazuje temperaturu koja je daleko iznad mog koeficijenta inteligencije, boga mi, iznad moje plate. Dakle, stigla sreda, idealna sredina nedelje, da shvatiš kako se i tvoja plata topi brže od sladoleda na asfaltu, a jun tek skoro da je počeo, prva dekada. E sad, najveći uspeh na poslu ove srede bit će ako uspeš da se ne zalepiš za kancelarijsku stolicu, silne vrućine. Jutro je bilo toliko toplo da su čak i komarci odustali od ujedanja, prešli u ladovinu da kukaju na vreme. Ne znam da li vi kukate na vreme ili na radno vreme. Tri dana odmora, bolji rezultati. Da li je došlo vreme za četvorodnevnu radnu nedelju u Srbiji? To je pitanje svih pitanja. Je li kraća radna nedelja san mnogih? A kako se bliži penzija, nestrpljenje raste. Slovenci stariji od 58 godina ili oni sa više od 35 godina radnog staža od 1. januara žive taj san, jer mogu da biraju između šestočasovnog radnog dana, slobodnog petka ili produženog vikenda. A ovdje prva jutarnja kafa, kažu, ima ukus trećeg svjetskog rata, ako ne prokomentarišemo ko će koga da bombarduje, kaže, dan nam je propao. Pa onda jutarnji program je nas uče da je za našu reumu kriv ciklon iz Đenove, za hronični bes u narodu ciklon iz Vašingtona i Moskve. Nekako lakše se diše kad je krivac međunarodni. A ujutru sunce, popodne kiša, ponegde najviše dnevna do 34. Od sredine dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti. Noći stiže i taj talas iz Mađarske i Hrvatske. Kaže, reumatski bolovi i nemir, to su moguće reakcije kod ovih osetljivih osoba. E sad, grbljavinski repa kod je praćene gradom, danas posle podne uglavnom brdsko-planinskim predelima, tokom noći sreda na četvrtak, Vojvodina, Donje Podrinje. U četvrtak, znači sutra, tokom dana u centralnoj i južnoj Srbiji. U gradu pod Bukuljom, plan za leto, znači put oko sveta sa 80 slika na Instagramu. Kaže, jedan ako ove godine ne odem nigde, uvek mogu da se vadim na ekološku svest. Čuvam planetu od onog ugljeničnog otiska, boga mi, čuvam i svoj novčanik od infarkta. Uglavnom, dragi moji, gdje god odete ovog leta, ne brinite, vaš stres će uredno spakovati kofere i krenuti sa vama. Ne napušta on takvog domaćina tek tako. I ja vas danas neću napustiti do tri, donosim ljubav i najbolju muziku i ovog jutra. Dobro jutro.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet u ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vernax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Luduju i novine ovog jutra, kažu ako naslov ne sadrži ono skandalozno, foto, video, da li se ošte taj događaj desio ili novinar samo ima loš dan. Da li je ono vanredno stanje, muškarac u autobusu otvorio prozor, promaja ubila troje. Pa, kaže, saznajte koji ste tip ličnosti na osnovu toga kako ljuštite bananu. Kaže, ja sam očigledno tip koji ima previše slobodnog vremena i premalo pametnijeg posla. Ili ovo, kaže, čovjek pojao sopstvenu diplomu jer nije mogao da nađe posao. Eto, to su sve naslovi. Dobro, ajde neki sportski naslovi. Kaže ovako, Metla ili Nada, Partizan dočekuje Dubaj u trećem meču finala ABA Ligi. Obojkaši Srbije u Braziliji, Argentina prvi rival u osmom izdanju Lige Nacije. Argentinci spremni za mundijal, Messi postao najstariji strelac u istoriji Gaučasa. Serena Williams se triumfalno vratila na teren posle skoro 4 godine. Žena ima inače 44. Pa dobro, Nole ima 39 i kažu da su izašle kvote za Wimbledon. Nole, kaže, ima ipak ozbiljne šanse da dođe do 25. Grand Slam titule. Sa kvotom 6 će nastupiti na Wimbledonu, samo jedan čovjek je trenutno po prognozama ispred njega, Jannik Sinner, ali on ima neke mučnine kao da je trudan, ne znam, vrtoglavice. Malo mu se, što bi se reklo, manta po glavi. A inače, bez Đokovića i Jokića u Tajmovih 100 najuticajnijih ličnosti iz sveta sporta. Pričat ćemo i o tome danas, o nekom omiljenom srpskom sportu, kolektivno selektovanje iz fotelje. Nema tog taktičkog genija na svetu koji možda parira našem čovjeku sa daljinskim upravljačem, pivom u ruci. Zlato osvajamo u sekundi jer naš prosječan građanin u isto vreme zna idealnu postavu i za fudbal, košarku, geopolitiku i porodični ručak. Dobro, imamo i onu dobru disciplinu, preskakanje sopstvenih obećanja, ekstremno sekiranje oko tuđih briga. Dok se ceo svet brine o globalnom zagrevanju i inflaciji, mi bi uzeli zlato u disciplini, a šta komšija to vozi i odakle mu pare. I naravno, disciplina, sinhrono kukanje na vreme, kad bi kukanje na promaju, sparinu, glavu koja puca zbog vremena i iznenadni sneg u januaru bio zaista olimpijski sport, mi ne bi imali konkurenciju. Kaže, dobili bi zlato i pre nego što takmičenje počne, jer kaže, vreme je danas užasno i nigde nam se ne ide. Dakle, danas u jednom delu Srbije, tamo negdje Vojvodina, tokom noći, ali sutra, kažu, u centralnoj Srbiji možda bude nešto, vidit ćemo šta. Znači, u toku noći ka četvrtku u Vojvodini jačeno oblačenje, kiša, pljuskovi, grmljavina, lokalne grmljavinske nepogode sa gradom i olujnim severozapadnim vetrom, a sutra na oblačenje kiša sa severozapada širi se na ostale krajeve, uslovljavajući osetniji pad temperature, ali i lokalne grmljavinske nepogode. Sutra rano ujutru u Vojvodini, kasnije tokom dana i u centralnoj i južnoj Srbiji. Vam je najfriškija moguća vremenska prognoza izašla pre par minuta. Što se tiče temperature, 24 u gradu pod Buguljom, 23 Beograd i Kragujevac. Vreme je da čujemo hit dana. Kaže, prava magija, Vermax, rezana građa, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. i grupa Flyer prave vam i ovog 10. juna Magiju, tako se zove naš hit dana. Dobro jutro.

E, dobro je biti zaljubljen, kaže, oni bar imaju te neke leptiriće u stomaku, žele se hvali, podigao sam platu, ili sam ja ojačao, ili ona lakša nego ikad. Jesi gledao ono sinoć na TV-u? Nisam, kaže, morao sam da spavam, pritisak bi skočio od onog od preksinoć, tradicionalni dijalog penzionera. Kažu, prosečna rada nedelja zaposlenih sa punim i nepunim radnim vremenom u Evropskoj uniji tokom prošle godine iznosila 35,9 sati. Tri dana odmora, da li bi bili bolji rezultati, da li je došlo vreme za tu četvorodnevnu radnu nedelju i kod nas? Živimo u novoj eri veštačke inteligencije, neverovatno je da ne dođe do skraćivanja radnog vremena, jer za tim više, kaže, nema potrebe. Benefiti su ogromni, kako za pojedinca, tako i za preduzeće. E, kažu mnogi iz nekih tamo kao sindikata da ljudi ne treba samo da rade, već i da žive i da više vremena provode sa porodicom i decom. Istovremeno i manje se zagađuje životna sredina.

iskustvo kompanije čiji zaposleni rade 4 dana nedeljno su fenomenalna. Posle 3 slobodna dana ljudi odmorniji i zadovoljniji. A već samo ta dva faktora dovode do veće produktivnosti.

Kaže, ko da živimo u veš mašini, ispiraju se mozgovi, kaže, sve se vrti u krug, a mene lično muči i kamenac u bubregu.

0: Ja bih recimo svako ko ne pije lek za smirenje u ovoj državi poslao direktno u zatvor bez suđenja i prava na žal. Pa još i ne pije lekove, čak ni 5 miligrama ujutru. Taj onda nije normalan, tog treba isključiti iz saobraćaja i odvesti sa ulice, vezati ga u podrum i ostati. Kad budemo svi na 5 miligrama, od 16 godina pa nadalje, kad budemo svi isti, kad se sve zaravni, onda će biti mirna bačka, druže moj, da ti ja kažem.
1: Ti znaš da ja ne pijem lijekove.
0: Dobro, ti ne piješ lekove, a koliko pića popiješ dnevno?
1: Šta popijem, 6-7 komada?
0: Piva.
1: Aj, piva. Popijem 28 komada.
2: Ne misliti o nekim negativnim stvarima, nešto, nego sve pozitivno i eto tako.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

eto, malo nas mami ova muzika, da skoknemo do Grčke. Mada kaže O1, ja ove godine letujem u stilu all exclusive. Znači, ekskluzivno sam isključen iz svih turističkih aranžmana. Pitao me komšija, Grčka ili Crna Gora, rekao kauč, najbliže nekako, ali ima i klimu. Jer istraživanje pokazuje da je ove godine najpopularnija destinacija soba sa pogledom na TV, ulaz besplatan, piće iz sopstvenog frižidera. Dakle, plan za leto, idem tamo gde me svi znaju, minus na tekućem računu, tamo je uvek duboko. Mislim, sve je stvar perspektive, ako dovoljno dugo, recimo, gledaš onu sliku Maldiva, sipaš so u oči, osjećaj potpuno isti. Međutim, ja ove godine biram ekoturizam, štedim gorivo, štedim struju, štedim vodu, najviše štedim te agencije svoga prisustva. E sad, oprezno odmoru, eto, kad pomenu Grčku, kaznu u Grčku je do 1500 evrića, Grčka omiljena destinacija već godinama srpskih turista, ali mnogi prave greške koje skupo koštaju. Za nekoliko minuta nepažnje možda ostanete bez para, dokumenta, čak i automobila, samo da stanem na minut, pa onda ostanu bez tablica, nepropisno parkiranje. Mnogi ostave auto tik uz plažu, šetalište, misleći da će se vratiti za nekoliko minuta, međutim, grčka policija baš nema mnogo razumevanja za takve izgovore. Kaže od 40 do 80 evrića kazna, ali problem nije novac, nego policija skida tablice, vozačka možda bude oduzeta na 10 dana. E sad, ranih godina mnogi turisti iz Srbije radije letovali na Crnogorskom primorju nego u Grčkoj, situacija se promenjala. Kažu, ipak in destinacije ove godine su Albanija, kaže, i Crna Gora, ipak. Kaže, jedva čekam lažni ten, onaj lažni ten sa balkona, komšije će misliti da sam bio na Kubi, a ja sam samo zaspao dok sam prostirao veš. Sad kažu da putovanja šire vidike, mislim, ja kad pogledam cene aranžmana, meni se samo rašire zenice od šoka. Znači, zlatom pravilu je ovog leta, nije bitno gde ideš, bitno da imaš dobar filter na Instagramu koji će da učini da tvoja terasa izgleda kao da si negde, recimo, na Santoriniju.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Valjda je tamo malo veća ladovina, pa može i u hodniku, predsoblju, može i u podrumu. I ovog jutra novinski naslovi izgledaju kao horoskop, puno obećavaju, zvuče dramatično, a na kraju se sve svede na to gde ćeš i kako ćeš da potrošiš pare na gluposti. Nekad su se vesti prenosile od usta do usta, danas se prenose od prsta do oka, s tim što usput potpuno izgube veze sa mozgom. Pa onda naslov prepolovio se od šoka, javljaju mediji, medicina zanemela, hirurzi u čudu, a čovjek samo dobio račun za struju. Kaže naslov, on ima 80 godina, izgleda kao da ima 20. Naravno, ako gledate kroz mutan prozor, pomagli sa udaljenosti od 3 km. Ako je baš verovati novinskim naslovima, svet propada svakog utorka i petka, vikendom smo bezbedni jer urednici ne rade prekovremeno. Najveća misterija modernog doba nije Bermudski trougao, nego kako ti autori naslova uspeju da povežu, recimo, domaći estradni skandal sa teorijom relativiteta. A ovo su stvarno pravi naslovi. Ryanairov avion nije mogao da sleti u Osijek, kaže kontrolor leta kasnio na posao. Ne znam da se čovjek možda uspavao. A onda još jedan naslov, ogroman naslov, crvenim slovima, kaže opasno. I zaista divan naslov, kaže grmljavinska zver, jurika Srbiji, znak uzvika. Izdavaće se hitna upozorenja, sat do dva unapred, stiže jak grad i totalni potop. Divno, zaista divan naslov. Međutim, u Aranđelovcu je trenutno 25, danas maksimalnih 31, 25, Smederevska Palanka, Beograd, Kragujevac 26, tokom noći ka četvrtku u Vojvodini jačeno oblačenje, kiša, sutra kiša, prepodne se severozapada, ide i ostale krajeve. I to jutro, znači Vojvodina, kasnije tokom dana centralna i južna Srbija. Nek se spremi, što bi rekli. Dakle, jutarnji razgovor supružnika u Srbiji zvuči, kažu, kao lekarski konzilijum pred amputaciju. Kako si? Kaže, ženo, bolje ne pita i pritisak mi je gornji ko donji, a donjeg i nemam, pravo ti kaže. I naravno, prva jutarnja kafica sa komšinicom, znamo, služi za to da se utvrdi ko je u zgradi kupio nov nameštaj, ko se razvodi, ko je sinoć parkirao na dva mesta, znači to je naš morning show, jutarnji show. A većina ljudi inače zamišlja sreću kao trenutak odmora, ležaljka pored mora, slobodan vikend bez obaveza, dan kada telefon ne zvoni, niko ništa ne traži od nas, godinama nam se prodaje ideja da je upravo odsustvo napora put do zadovoljstva, međutim moderna psihologija je došla do drugog zaključka. Kaže da je čovjek sretniji dok je potpuno uronjen u neki zadatak koji ga izaziva, zaokuplja i tera da pruži najbolje od sebe. A ova sreda, mislim, znači da smo nekako zvanično prelomili radnu nedelju. Mislim, šteta što će vrućina uspud da prelomi poslednji atom moje volje za životom. Kaže, jedan danas će i klima uređaj u kancelariji biti ne samo koma tehnike, nego jedino božanstvo u koje iskreno verujem. Dakle, sunce prži kod i jul u novčaniku i dalje rano proleće, idealna ravnoteža za resetovanje nervnog sistema. I ako danas sretnete nekoga koja je nasmejan, pozitivan, pun energije na vrućini, nemojte mu verovati. Ili radi od kuće u debelom ladu, ili je debelo plaćen da vas nervira.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Eto, gužu u stanu i kod Kiki, svi se okomili na klimu, sad ćete, Ivan traži tu pravu damu. Došla sa sela, 16% nevesela. Znate, idealna srpska žena ti kod Deda Mraza, svi pričaju o njoj, niko je nije video. A muškarci dalje veruju da će da im se spusti niz odžak sa gajbom piva i vrućim pečenjem, recimo. Kaže jedan, kaže, mogu bi s tobom i na slavu da odem, to je orden za hrabrost, dokaz da te se ne stidi pred familijom. Ili najveći izliv nežnosti na Balkanu, dobro kuvaše, ba mislim, skoro ko moja strina ruža. A ako pobediš i strinu ružu, ti nisi žena, ti si institucija. A ko je zaista lepši pol? O tome ćemo da pričamo danas, kao znamo ko je jači pol, a ko je lepši pol. Znači, zašto se ošte kaže lepši pol? Zato što bi, recimo, onaj termin skuplji pol nekako zvučao previše ekonomski, a premalo romantično. Nema neki bog za kakve romantike kad mora po vrućinčini da se rba i da se radi. Kažu da je sreda mali petak, ali sudbini hvala što je bar po temperaturi ovaj 10. jun čistine patvoreni avgustovski pakao. Dakle, kaže, nemojte izlazite bez preke potrebe, pa ako baš izlazite, proverite da vam je zdravstvena knjižica overena ili bar testament ažuriran. Ja i priroda nas na današnji dan nekako podsjeća da je leto stiglo pre kalendara. Naši novčanici nas s druge strane podsjećaju da ćemo se ovo leto hladiti isključivo mahanjem neplaćenim računima za struju. Dakle, u Srbiji se i ovog jutra prvo kuvala kafa, pa se onda detaljno podelio i analizirao svet. Do prve pauze za cigaru, Amerika propala, mi smo opet pobedili. E sad, naše jutarnje analize su toliko inače stručne da je prava šteta što niko iz CIA, recimo, ne prisluškuje babe na pijaci Sabajlev.

inače i razgovor o bolestima uz jutarnju kaficu, nekako stvar opšte kulture. Dakle, ujutru se kod nas i ne priča o tome šta ćemo da radimo danas, priča se o tome ko je kriv što uopšte moramo da ustanemo. A znate, ono, tri dana odmora pa bolji rezultati, da li je zaista vreme za četvorodnevnu radnu nedelju, pričat ćemo i o tome. Pričat ćemo i o tome koje su to zemlje u našem komšiluku i destinacije za ovo leto. Šta vas i po čemu sve osim po džepu udaraju i Grci ovog leta? Moje financije, znači, rekli Grčka, novčanik precizirao, al na razlednici. Dakle, ove godine letujemo u stilu all inclusive, sve uključeno u cenu, osim prevoza, smeštaja, hrane i odlaska na more. Kaže jedan, ja idem na more da se pošteno odmorim od ležanja kod kuće. Mislim, nije lako promeniti lokaciju za buljenje u telefon. Jer je možda i ovog leta najbolja destinacija ipak Instagram, jer tamo su svi i bogati, i mršavi, i na Maldivima. A Vermakski dana, dakle rezane građe, najpovoljnije cene i najbolji hitovi dana u Srbiji. Ovog puta to je Prava magija na 989, juče se pojavila pesma grupe Flyer. Danas sam je već uvrstio da pravim društvo kao hit dana. Ja nastavljam, naravno, druženje sa vama od 11.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetno

0: stigli specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Pozivamo vas da u subotu 13. juna u 16 časova dođete na veliki narodni sabor u Orašcu. Da se okupimo, pokažemo snagu jedinstva, razgovaramo o budućnosti naše Srbije i pošaljemo jasnu poruku da verujemo u rad, razvoj i napredak. Dođite sa porodicom, prijateljima i komšijama. Neka Orašac ponovo bude mesto sabornosti, zajedništva i ljubavi prema otačbi. Vidimo se u Orašcu, u srcu Šumadije, u srcu Srbije. Subota, 13. jun, 16 časova, Orašac.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar.

0: U programu Radio Šumadije sledi kratak pregled vesti. Premijer Srbije Đuro Macut juče u Aranđelovcu otvorio kancelariju predsjednika vlade za saradnju sa građanima. Kancelarija se nalazi u zgradi opštinske uprave u matičnoj službi, a koordinator Dragan Savkić. Tokom ove nedelje građani će moći bez prepreka kod notara za svu dokumentaciju potvrdilo Ministarstvo pravde. Dugo vremena voćni plodovi nisu bili tako primamljivi na pijačnim deskama kao ove godine. Možda neće biti rekordna, ali stručnjaci veruju da je rodilo više nego decenijima unazad. U okviru proslave jubileja u muzičkoj školi u subotu 18 sati u Velikoj sali je solistički koncert na violini Jane Jagodić. U čitaonici Narodne biblioteke večeras u 19 sati književni susret sa Brankom Maksimović, našom zavičajnom spisateljicom. U okviru pozorišnog programa Centra za kulturu večeras u 20 sati na programu komedije Izgubljeno i ispupčeno, sutra predstava Balon, u petak Kuća na plaži. Danas do 12 sati bez struje potrošači u Puškinovoj i okolnim ulicama, sutra od 8 do 15 sati struju neće imati naselje oko Ciglane. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na krmivinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom koje se očekuju danas i sutra u celoj Srbiji. Danas sunčano, maksimalna temperatura u našem gradu 30 stepeni.
1: Kako dolazite do informacija šta se dešava u svijetu?
2: Imam tranzistor.
1: Putem radija znači?
2: Ja imam tranzistor, nisam punim ga nisam tako ni da doznao da ja moram sve znati šta je, kako je, kad ja i tako ne mogu uticati.
3: Pozdravljam Klub 989 iz Šumadije. Ljubi vas i voli.
4: Klub 989.
5: Radio Šumadije.
4: Ostanite uz ovu sjajnu emisiju i slušite prave stvari.
5: 989.
6: Kako bih volila da si tu.
7: 989.
5: Poljubac.
8: Don't you ever stop, love it off the start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop, love it off the start. Get your car out of that gear.
9: Treba da zaplešemo, da me biraju danas. Kažu da je sreda kičma radne nedelje. Sudbina je tela, ne da odem iz rodnog sela, nego sudbina je tela da nam... Ta kičma danas ozbiljno strada na ovom suncu, pre nego što uopšte stignemo do hladovine, najdeblji hlad i ovog leta uz najvreliji program. 10. juna, kažu, čovjek u kancelariji ne traži više ni povišicu, nego azilu u frižideru za piće. Kažu, bit će toplo toliko da čak i optimizam u narodu, kaže, prokuvao. Sreda zvanično postala mali petak, ali samo po nivou dehidratacije. I nama, naravno, i ovog jutra prva kafica nema ukus kofeina, nego ukus geopolitike. Dok ne rešimo osobinu Bliskog istoka Amerike, ne počinjemo da radimo, ali često ni posle toga. Zato lep predlog da bude 3 dana odmora, da bude 4-dnevna radna nedelja, ljudi, Bog da nas vidi. Dobro, pod uslovom da vas čeka idealna žena kući, ako je žena, ako neki pobegnu na posao, čisto da ne gledaju ženu. A, idealna žena je i savršeno balansira između tradicije modernog doba, ujutru uspešna menadžerka, popodne vrsna domaćica, uveče, pa dobro, ne u krevetu, mislim, ćuti dok muž gleda svetsko prvenstvo. Pričat ćemo i o tom ko je to zapravo, ko je lepši pol, a ko je jači pol, a ko je južni pol. Mislim, žene kao umetničke slike uvijek nekako izgledaju skuplje nego što je u njih uloženo, a opet većina muškaraca ih onako posmatra bez ikakvog razumevanja. Doduše, ako je žena baš od rebra nastala, pravo je čudo kako nam danas redovno vadi dušu, a ne kosti, recimo. Prava žena će logično da bude i da ti pravi društvo, mislim, znam neke žene, kaže, ne gledam ovu domaću ligu i to, ali kad krene svetsko prvenstvo... Međutim, ljudi koji su skupili para i para, pa ih Ameri zaustavljaju na granicama, to znači, jadi čemer. I sad ono što je pitanje, svi pitanje za koga ćete vi da navijate, ja sam sebi našao favorite i danas ću da ga predstavim. To je država koja inače ima samo 135 fudbalera, a ide na svetsko prvenstvo, odnosno otišla. I to u nekom busu bez prozora i vrata, starinskom. Svaka njima čast. Znači, to je država koja ima 156.115 stanovnika. Zemlja s najmanjim brojem stanovnika koja se ikada plasirala na mundijal. Dakle, u pitanju je moj favorit ove godine za osvajanje, u pitanju je Curaçao, da. Curaçao debituje. E, sad kaže ovaj Curaçao igra na svetskom prvenstvu, njihovi futboleri još nisu shvatili da se od splavovi manekinki živi bolje nego od trčanja za loptom. Dobro. Dakle, futboleri Curaçao igraju za reprezentaciju da bi ih neko primetio, a ovi naši igraju samo kad ih menadžer podsjeti da trebamo neki bolji ugovor u Emiratima, recimo. Na Curaçao inače selektor postavio taktiku na tabli, a kod nas je taktika Bato Moj postavlja u kafani i razrađuje na Twitteru, a saranjuje se već u 15. minutu prve utakmice. Doduše, razlika je u geografiji. Curaçao je ostrvo okruženo vodom, pa su i navikli da plivaju. Međutim, mi smo okruženi zemljama koji igraju bolji fudbal, pa smo eto navikli da tonemo. I Bosanci su na svetskom prvenstvu, i Hrvati. Ali kažu opet i destinacije i ovog leta su Crna Gora i Albanija. Neki kažu definicija savršenog leta je onaj period od 3 julska dana kad ti klima uređaj radi bez prestanka, a račun za struju doduše još nije stigao. E, kuda ovog leta? Pa lekari kažu, recimo, šetnja kroz šumu je zdrava. Zato ću i celo leto da šetam kroz džunglu, ali sopstvenih neplaćenih računa. Dakle, lepo konstatovao jedan gdje god, odem ovog leta, jedno je sigurno, moji problemi će uredno da spakuju kofere i da krenu sa mnom. Verniji su od najboljih prijatelja. A, dobro, verni prijatelji i pasi i radiju Šumadija, pa vas ja i danas vodim na put. Moje ime je Zoran Novaković na 989, je svaki dan neki put ka sreći.

Da, bomba i štampa, ajmo dalje, gledamo naslove. E, uveli smo novu kategoriju, kaže, novinarstvu. Ekskluzivno sa psihijatrije, tamo se ne leče pacijenti, tamo se pišu tekstovi. Kaže, šokantno, pogledajte kako izgleda čovjek koji pročita ceo naslov i ostao normalan. Naravno, kaže, to ne postoji. Pa na naslov Srbije u suzama, tekst objašnjava da jedan starlet puko nokat na levoj nozi, dok je desna i dalje stabilno. Pa onda vanzemaljci sletili u Grocku da kupe kupus. Izgleda da je inflacija pogodila i Mlečni put, pa traže gde je jeftinije. Pa onda naslov, ova biljka leči sve od raka do neuzvraćene ljubavi. Nuspojava je, mislim, izaziva akutno slepilo na zdrav rasu.

Dakle, bizarno lopov provalio u kuću, oprao sudove pa pobegao. To nije kriminalac, to je muž koji se krije od žene ili već šta radi. Dakle, ako u naslovu stoje tri uzvičenika, tekst je pisao neko ko je zaboravio da popije terapiju. 29. u Kragujevcu, Kikinda, boga mi, već 30. u Beogradu 27.

analizira protivnike. Mi imamo milione selektora koji analiziraju gde je ko izašao sinoć i koliki mu je se pare bio. Pustite, mislim, ostalom Kurosao, oni nemaju tradiciju. Mi, brate, imamo tradiciju da već od drugog kola, kaže, u grupi računamo neke matematičke šanse, čekamo ono tipa da Kipar pobedi Španiju, pa Malta da odigra nerešeno sa Nemcima. Dakle, dok recimo futboleri Kurosao uče himnu, naši uče kako da daju onu izjavu. Danas svi igraju fudbal, lopta je okrugla, dali smo 110% svojih mogućnosti, idemo dalje i stvarno odu dalje, negde na Ibicu recimo, znaš. A Kurosao inače debituje na svetskom prvenstvu, ima 156.115 stanovnika, postali zemlja sa najmanjim brojem stanovnika ikad koja se plasirala mundijal, pretekavši rekord Islanda iz 2018. 444 kvadratna kilometra uz obalu Venecuele, igraće u grupi E sa Nemačkom, Ekvadorom i obalom Slonovače, ili što bi rekli obalom Bjelokosti. A baza igrača koji mogu da nastupaju za tu reprezentaciju je izuzetno mala. Dakle, prema nekim podacima, uslove ispunjava 135 fudbalera. Mislim, šta reći, oni baš onako plene, baš simpatije naše. Mada najveći, kaže, talenti ipak biraju Holandiju. Evo, ove godine, recimo, da Holandjani igraju i tri igrača koji su zapravo sa Kurosa.

ko je čovjek koji je pas, ja naravno uvijek prednost dajem psima, kaže od kad imam psa živim mnogo zdravije, svaki dan prepešačim 5 km, uglavnom vukuću za sobom 20 kg tvrdoglavosti koje želi da pomiriše, a Boga mi da osveži se svaki ćošak i svako drvo. Kaže, pas me naučio i pravoj vrednosti novca. Moj cipel od 150 evra imaju mnogo bolji ukus i teksturu za žvakanje nego njegova igračka od 5 evra. E sad, nekad su ovi veličanstveni grabljivci trčali u čoporima, lovili divljač da bi preživjeli, a danas nose roze, džempere, idu kod psihijatra za kućne ljubimce, jer imaju anksioznost od razdvajanja, alergični su na gluten i tako dalje. E sad, ljudi veruju da su uspešno dresirali psa ako on sedne na komandu, a pas opet s druge strane zna da je uspešno dresirao čoveka jer ovaj odmah poče da deli hranu sa stola. Čim pas složi onu facu žrtve humanitarne katastrofe. E, kaže, najveća tragedija modernog psa nije to što živi u stanovi, što mora sluša kako ga vlasnik zove Bato, Seka, Mameno Zlato, pred drugim psima u parku, mislim, blam, izgleda, ne bira vrstu. Nego dobro, valjda su nešto olakšali sad da možete ljubimce u Evropsku uniju da vodite, nekad je bilo ono, Bože me sačuvaj. A vodite računa ne samo ljubimac ovi četvoronožni, nego i ovi na četiri točke. Dakle, Grčka jeste omiljena destinacija naših turista, ali ljudi naprave grešku. A samo stane minut negde, znaš, pa onda uz plažu, u šetalište i ćao, đaci. Kazna od 40 do 80 evrića, ali nije problem samo novac, nego uzmemo mi dozvolu i skinu tablice i tako dalje. Jedna fotka s plaže možda košta i 700 evra. Nisu bre isto pravila, tamo i pravila neka važe, mislim. Prolazak kroz crveno ili preticanje preko pune je, kažu, 700 evrića. Korišćenje mobila tokom vožnje 100 evra, ja bi to i više naplaćivao. Nevezivanje pojasa možda vas udari po džepu i do 350 evra. Dakle, scenario standardan, turisti stanu u marketu posle prelaska granice, u auto ostave kofere, dokumente, novac, tehniku. Trenutak nepažnje, utrčaš u kola, pokupiš sve i ćao đaci. Kaže, možda zvuči nevjerovatno, svake godine ljudi greškom ponesu tuđi pasaž. Neron. Ignorišu crvenu zastavicu na blaži. Torba ostane sama, novac nestane, pa recimo Burma završi na dnu mora. Pa treba da imati plan troškova. Proverite, ljudi, sve to na vreme. Nekad se na more išlo zbog vazduha i soli, danas ide zbog storija na Instagramu, ako, brate, nisi okačio sliku s plaže, kao da si celo leto proveo kopajući kanale. E, da, kaže, najveći luksuz ovog leta nije Grčka i Egipat. Luksuz je upaliti, bato moj, klimu u stanu na najjače i ne dobiti infarkt kad stigne račun za struju. Jeste to pitanje kud ovog leta, mi se zvuči tako optimistično, ali u principu pravilnije bi bilo kako preživiti jul i avgust da ne postaneš vest u crnoj hronici. A, kažu, rani godine mnogi turisti Srbije rado letovali u Crnoj Gori, pre nego u Grčkoj, sad se situacija promenila, menjaju se i trendovi u svetu. Neki vole Tursku, Egipat, Crnu Goru, Albaniju, Hrvatsku, Italiju. Sa šta je in, kaže. A destinacije kao Albanija, Crna Gora umeju da rastignu budžet i dalje nude odlične plaže. Dobro, mada naš čovjek najviše voli Grčko more, mislim, tamo se osjeća kod kuće, konobari pričaju srpski, plaže, puni naš paradajz. A giros je u stvari pljeskavica koja je završila višu školu, mislim, to je, da. Zašto Grčka? Zato što nema većeg patriotskog ponosa nego kad na Halkidikiju sine u onom prepunom Lidlu otmeš poslednji paket kisele vode onom Grku i to pred nosom, recimo.
I recimo ideja letovanja, jao, paralija. Pa mesto da možda izgoriš na suncu, a da ne moraš ni da progovoriš neč na engleskom. Čist hedonizam bez jezičkih barijera.

neko na traktoru, neko u čezama, neko u Renault 4, hej, haj, baš nas briga, vozamo se na 989 i naravno zagrevamo se, mislim, mada kaže, topao pogled danas i topla ovaj, reč, hvala lepo, ne treba po vrućini. Spremamo se, znači, za svetsko prvenstvo, ovo je na neki način predigra, prava, pravcata predigra. Međutim, svi smo mi selektori, kod nas je fudbal ne igra na terenu, nego ispred prodavnice. Tamo su, bre, sve taktički geniji. Samo ih mrzi da trče. Mi smo jedina nacija na svetu da je čovjek sa tri bajpasa i pivskim stomakom zna tačno šta je Nole treba da uradi u trećem setu. Omiljena atletska disciplina Srba, skok u tuđi kontejner i nabadanje komšije u zdrav mozak. U stvari, mi ne navijamo da naš tim pobedi, nego da komšina krava dobije crveni karton. Mi smo šampioni sveta i u dizanju kredita, bežanju od izvršitelja, to je naš pravi triatlon. Gledanje televizije isto je ekstremni sport. Nikad ne znaš kada će ti pukne čir. Dakle, mi zaista živimo i za produžetke, mislim, posebno kad treba da se produži rok za plaćanje struje. I nije, kaže, naše pravilo sporta je, nije važno učestvovati, važno je posle pobede napraviti žurku, popeti se na fontanu i tako, mislim. A praktično su tek izašli iz Roland Garrosa, teniski svet se već okrenuo, trenutno u sezoni Wimbledonu koji počinje za manje tri nedelje. Tu su i prve projekcije favorita, među njima i Nole koji je visoko pozicioniran. Po kvotama Nole je čak drugi pretendent na trofej, iako mu je 39 godina, trava mu leži definitivno, voli da Nole pase tu Wimbledonsku travu. Sa kvotom 6 je nastupiti na Wimbledonu i samo jedan čovjek je ispred njega po prognozama, to je naravno Sinner, ali kažem, on ima neke mučnine vrtoglavice, nije trudan ili nešto mu izgleda fali. Grčevi, stvarno ovo ima 2-0 u setovima, 5-1 u gemovima i jednostavno stao, prestao da igra. Neverovatna kvota, kaže, 1.54 na njega. Mada manja kvota je bila i na Roland Garrosu, pa ste videli što je bilo. Zverev je treći, koliko vidim. Tu su još i Draper i Menšik. A sad malo da pričamo i o tim najuspešnijim svih vremena sportistima. Statistika jeste kao kupaći kostim, otkriva sve, ali ne pokazuje ništa. Osim ako Nole ima više Grand Slamova. E, tada je statistika i sveto pismo jedina priznata religija u Srba. E, znači, čovjek koji ne trebaju parametri da zaključi ko je najbolji svih vremena, dovoljno je da pogleda u nebo, u krštenicu i u to koliko dotični, recimo, nervira Engleze, pa i Amerikanci. Dakle, on je najveći jer je uspeo nemoguće. Ujedinio je Srbe oko ekrana, naterao nas da u 3 ujutru mrzimo nekog anonimnog linijskog sudiju iz Australije i to strastvenije nego sopstvenog komšiju. Pravi Srbin, bre, ne bira najboljeg po broju titula, nego po broju odbijenih vakcina i po pijenih rakija sa Rafom i Rodžerom. Dobro, titule su samo šlag na tortu i nata. Zašto je najveći? Zato što je svaki njegov viner u stvari mali lokalni nuklearni udar na NATO. Zapad, recimo, glasa za eleganciju, glasa za stil, međutim, Srbin glasa za onoga kume da opsuje na čisto materijem jeziku dok ga snima 20 kamera. Jer elegancija definitivno ne leči istorijske nepravde. I stvarno da je Federer osvojio ovoku titulu oko Nole, proglasili bi ga, vrate, za sveca. Međutim, pošto ih osvojio Srbin, onda su uveli novo pravilo. Gleda se i umetički dojam, i frizura, i kako se zahvaljuješ publici.
Dakle, najbolji sportista svih vremena po Srbinu nije onaj koji je najbrži ili najjači. Znate, to je onaj koji je uspeo da natera ceo svet da guta sopstvenu pljuvačku dok on sa tri prsta podiže pehar usred Londona. E sad, američki magazin Time objavio neku listu od 100 najuticajnijih ličnosti sveta sporta, među kojima nema ni Đokovića, ni Nikole Jokića. Međutim, to je malo šira sfera sporta, na njoj su pored sportista i novinari, i biznismeni, vodeći ljudi asocijacija pojedinih liga, čak i youtuberi. Pa ne znam, mislim, dobro, da ne čitam ovu listu, nije vredna pomena. Statistika kaže da je, znači, ovo najbolji svih vremena, statistika je strana, izmišljotina skovana da umanji uspeh našeg čovjeka, koji je do vrha stigao preko trnja, a ostali su išli, brate, autoputem i to sa klimom. Najveći ikada je pobedio, kaže, i zapadne medije, zakone fizike, sopstvenu rodbinu kome je predviđala da će da propadne ako se ne dovati knjige, recimo. E sad, najveći rivali imaju nutricioniste, psihologe, krioterapiju. Naš šampion ima inat, ima porodičnu slavu, ima babinu supu. I on je, što bi rekli, pravi Superman, kao ovi pesmi.

Evo, devojke iz grupe Dolores se već uveliko razgolitili uz ovaj program, jer uz radio Šumadije lakše leti i odeće. Naravno, tražimo idealnu ženu da vidimo ko je to lepši pol. Kažu da je žena idealna spremna da sa mužem podeli dobro i zlo. Pod dobrim, to se podrazumeva njegova plata, a pod zlo, pa to je recimo njegova rodbina. Idealna žena pati od hronične amnezije, uspešno zaboravlja sve muževe mane, ili muževljeve mane, čim on kupi po kila kafe i ratlog za njenu mamu, recimo. Ona je finansijski potpuno nezavisna, ali da li ima onaj urođeni srpski gen da od muža traži 50 evra za pijacu, a to čisto da bi se on osjećao kao glava kuće. Idealna srpska žena nikada ne prebacuje mužu što kasni iz kafane. Ona samo zaključa vrata iznutra, ugasi svetlo i promeni bravu tiho i dostojanstveno. To je žena koja nije od čega napravi ručak za troje, a od muža napravi čoveka. I onda treba da je uvrati udališ neki kompliment, tipa lepa si kad si besna. Ultimativni kompliment koji služi isključivo tome da se preživi nuklearna katastrofa u kući. I recimo kad ti muž kaže ti si jedina koja me razume. Beži, kaže, to ne znači da te voli, nego da su svi ostali digli ruke od njega, pa si ti ostala kao posljednja linija odbrane. Ili kad kaže, ne izgledaš bre kod da imaš troje dece, znaš, to je onaj suptilan kompliment koji u stvari znači, čekaj, iznenađen sam, što još uvijek držiš kičmu pravo obzirom na to šta ti sve radim. E sad, ko je zaista lepši pol? Ženska lica ocenjuju se kao privlačnije od muških, čak i kada procenjuju druge žene, pokazuje na istraživanje. Malo se doduše evolucija poigrala s ljudima. Mislim, najupadljiviji mužjaci, kažu, uvijek su imali najviše potomaka. To je ta najobimnija analiza, ali bez konačnog tumačenja. Međutim, kažu, muška i ženska lica s godinama postaju sve sličnije. Sad kažu neka se stvarno lepši pol prepoznavao po hodu i držanju. Danas se prepoznaje po tome što im telefoni imaju 3 kamere, a usta 2 kubika. Ne traže više prinčeve na belom konju, nego traže sponzora sa belim Audijem. A neka su, brate, žene i ćutale i plele, a danas ne ćute, a od naših živaca pletu džempere. E sad, muškarac ima posljednju reč u kući, a ta reč ili te reči obično glase tako je draga, da, draga. Svi znamo da iza svakog uspešnog muškarca stoji žena koja koluta očima i pita se dokle on misli ovako.

Kaže, kaže, jedna lepa si sinoć upisana, što najvažnije, ćutiš dok ja pričam. To je simfonija za uši prosečnog balkanskog genijalca. Vidi, kad kaže Srbin ženi, slušaj, ti si bre jedina stvar u ovoj kući koja radi kako treba. Pa to nije ljubav, to je duboko poštovanje prema beloj tehnici sa kojom te upravo izjednačio. Možda kupio novi TV za svetsko prvenstvo, ko zna.

Ljudi su zlobni dok gledaju njene grudi.

Dobro, u Šumadiju nikad niste sami, nego spremamo se, zagrevamo za svetsko prvenstvo. Kažu, najveća dilema našeg čovjeka je da li navijati za outsidera koji igra protiv naših komšija ili odmah prebaciti na tenis. Dobro. Naš taj fudbalski patriotizam dostigne vrhunac kad komšije prime go recimo u 92. minutu. Pa to se bre kod nas slavi kod da smo osvojili zlatnu boginju, zlatnu loptu. Gledamo, znači, prvenstvo rasterećeno, navijam isključivo za sudije, on jedini, odnosno on jedini donosa odluke koje nerviraju apsolutno sve. Što opet savršeno odgovara mom senzibilitetu. Kako piše italijanska gazeta, Trumpov zaključani šampionat, haos za navijače na granicama SAD-a. Dakle, ovo počinje već koliko sutra, umjesto slavljeničke atmosfere, zabrinutost, neizvesnost, birokratske noćne more Trumpove, američke procedure za ulazak u zemlju, migracijska politika i tako dalje. Zabeležen veliki broj slučajeva u kojima su i navijači, novinari, čak i članovi sportskih ekipa imali velikih problema sa dobijanjem viza ili im je ulazak odbijen direktno na graničnim prelazima. Kažu neki, ovo je zaključeni mundijal, a ne fešta. Kaže, jedan potrošili smo, brate, hiljade evrića na karte, na ulaznice. Sad nam preti opasnost da nećemo što moći da uđemo, kaže jedan Argentinac. Da, dragi moji prijatelju, zato mi smo odebrali koga ćemo da navijamo ove godine. Evo, dakle, je reprezentacija Curaçao. Fudbaleri Curaçao inače igraju na ostrvu, navikli su na stalne vetrove, međutim naši momci igraju u Evropi, ali promaju, imaju i to uglavnom u odbrani. I dok naši fudbaleri pre utakmice onako pažljivo biraju koji će splav da posete i koji će auto da kupe, opet reprezentativci Curaçao prosto pomešaju taktiku sa receptom za koktel i eto, gle čuda, koktel uvijek proradi. Razlike naravno i u pritisku, na Curaçao je pritisak vazduha tropski prijatan, a kod nas je pritisak javnosti toliki da našima odumiru funkcije primanja i dodavanja lopte čim pređu centar. Pa i Curaçao angažovao i Gusa Hiddinga i Kluiverta da ih nauče modernom fudbalu, međutim mi se držimo tradicije, mi angažujemo te neke selektore da bismo imali koga da krivimo za sopstvene zablude. Jer tamo, kaže, i fudbaleri slušaju selektora, veruju da čovjek zna šta radi. Mislim, kod nas fudbaleri slušaju selektora samo ako im on lično javi da su prebačeni u prvu postavu Real Madrida. Mislim, možda ih je Mourinho zvao. Mislim, ona ekipa Reala u kojoj se raspala ove godine. Dakle, Curaçao igra na svjetskom prvenstvu jer oni nemaju fudbalske stručnjake u svakoj seoskoj kafani. A mi imamo 7 miliona stručnjaka, pa dok se svi mi dogovorimo oko sastava, eto, prvenstvo proći. Reprezentacija Curaçao inače shvatila da se fudbal igra loptom, a Srbija još uvijek testira hipotezu da se utakmice dobijaju istorijskim pravom, patriotizmom i lepim frizurama. Dakle, oni imaju jednostavno plave plaže, imaju beli pesak i imaju mesto na mundijalu. A mi imamo tradiciju, nerealne očekivanja i naravno slobodne termine u junu i julu da gledamo Curaçao preko televizije.

Što da ne, može i pored divlje reke da se letuje i na jezeru, ne samo na moru, za nas sa plićim džepom. Bila je ovo duboka poruka Zoe Kidar na njenom debut albumu koji se nedavno pojavio. Kažu Egipat i Tunis, tamo naš čovjek ode samo ako je ponuda all inclusive. Znači, to u prevodu znači, sine, platio sam, sad moram pojedini popijen toko da agencija bankrotira, makar me kući vraćali na infuziju. Pa ima jedna romantika, recimo, na crnogorski način, parking mesto se voli više od rođene žene.

Da bi komšija crkao od muke kad vidi sliku sa natpisom pozdrav iz sunčanog pa tri tačke. Dok komša kosi travu u dvorištu. Veterinarijuša more za našeg čovjeka je i ono, recimo, sa kog se vrati živ zdrav i sa bar jedno 3 litra prošvrcovanog maslinovog ulja u gepeku. Ono, devičansko, znate, ulje, hladno, ceđeno. Si ne zove odmore, to je uspešna privredna operacija. Međutim, hoće nekada bio malo da zaluta ili ne može da sleti, evo putnici na letu Ryanaira iz Londona za Osijek iskusili nesvakidašnju dramu kada je njihov avion bio primoran da kruži iznad aerodroma. Razlog nije bio tehnički kvar, loše vreme, nego činjenica da je kontrolor leta zadužen za njihovo sletanje zakasnio na posao. Taman bili iznad Slavonije, treba da krene proceduru sletanja, Boeing 737 počeo da kruži zabrinuti putnici, šta je sad, da li ne fali točak. Međutim, prazan toranj zbog kašnjenja kontrolora. Da li se on uspavao, šta je bilo? To je inače aerodrom koji nema baš neki veliki promet, imali su 2 leta recimo dnevno. Čak je trebao možda i da sleti u Budimpešti. Dobro, bezbednost nije bila ugrožena. Lepo vreme još uvek, 29 u Aranđelovcu, danas 31 maksimalnih, sutra već 19 uz kišu i grmljavinu. Beograd 28, Novi Sad 29, Kragujevac 30, Kikinda 31, toliko i u Ćupriji. Kaže, grmljavinske nepogode posle podne u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne i južne Srbije, noć sreda na četvrtak, kao i četvrtak ujutru u Vojvodini i Donjem Podrinju, stiže to iz Mađarske i Hrvatske, a onda sutra tokom dana u centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji. Evo, gledam još neke naslove, osim ovoga da je to kontrol let zakasnio. Kaže, tragedija, naslov jedan, kaže, čovjek počeo da živi zdravo, pa umro od dosade posle 3 dana. Nutricionisti kriju ovu statistiku, zeleni smuti je tihi ubica socijalnog života. A Ray Charles Robinson, poznati po skraćenom imenu Ray Charles, američki tekstopisac, muzičar, kompozitor, zvali ga prijatelji, kolege, brother Ray, jedan od začetnika soul muzičkog stila, kombinacija ritam, bluza, gospela i svega ostalog, napustio nas je 10. juna 2004.

jedan od najuticajnijih muzičara svih vremena, pionir zvuka soul muzike, R&B, jazz, blues, gospel, čovek koji je zaista neverovatan. Zvali su ga The Genius.

Još jednom Ray Charles, aleluja. I love her so. Ajmo malo da pričamo ovaj, malo rakije, malo pasulj. Šta će biti kad uđemo jednog dana u EU? Kaže, EU traži da Nutella i u Berlinu i Beogradu bude ista, nemoguće. Naš narod je navikao na balkansku formulu. Ako si ne u prašku zaveš, nema bar jedno 30% peska, mi imamo osjećaj da nas varaju. A onda zakon koji nalaže odvajanje plastike, stakle, papira kod nas, pa ne, slabo funkcioniše. Kako objasniš ti prosečnom građaninu da kese sa smećem ne leti kroz prozor direktno u prirodno stanište ispred zgrade? Onda naravno tu je i energetska efikasnost. EU traži da svaka zgrada ima izolaciju, energetski pasoš. E sad, kod nas je energetska efikasnost ono kad komšija u donjem vešu otvori prozor na plus 40, jer mu radi centralno grejanje koje plaća paušalno. Onda zakon o zaštiti životinja, zabrana tradicionalnog svinjokolja, kaže u dvorištu, ovo bi stvarno napravilo veliku zbrku. Zamisli nekog EU inspektora koji pokušava da objasni domaćinu maču i da svinja mora da ide kod psihologa pre nego što postane čvarak. A onda ona stroga evropska pravila o skidanju filmova muzike. Pa kod nas bi pola ljudi završilo na robiji samo zato su pokušali da komšije kao prebace one proverene drajvere za štampač iz 2005. Dakle, najveći problem EU sa EU zakonima ovdje nije to što su loše, nego što zahtevaju nekakvu logiku, a naša logika je jasna. Zakon je, kaže, kao semafor. Ako nema, kaže, policije, to je samo novogodišnja rasveta. A onda zakon o pečenju rakije je isto, tu bi tek bili pogođeni. Mada ovih dana dodeljena i nagrada Beogradski pobednik 2026. za 23 proizvođača rakije, koji su učestvovali u ocenjivanju u okviru manifestacije Beogradski Rakija Fest 2026. Hvala Bogu, ove godine dobro rodilo, bit će rakije i voća. Pa onda, kaže, ima tu raznih varijanti. Kaže, zakon o radu i pravu na isključenje. Dakle, imaš pravo da se isključiš. Taj zakon koji zapranjuje šefu da vas zove van radnog vremena. To je čista utopija. Kod nas, ako te šef ne pozove nedeljom u 8 ujutru, te pita gde stoje spajalice, onda ono pravilo evropsko, vratite proizvod u roku od 14 dana ako niste zadovoljni, bez objašnjenja. Pa i to bi kod nas dovelo do kolapsa ekonomije. Recimo, naši ljudi bi uzimali ona odela za svadbe, recimo u petak, i onda vraćali ta odela u ponedeljak, ali sa flekama od sarme. I sve to uz komentar. Slušaj, nije mi se svidao onaj rad Reisfeschluss, znaš. Pa onda zakon o tišini posle 22, pa to tek, kako oni misle da mi slavimo slavu, rođenje deteta. Kod nas se u principu komšijski odnosi ne grade mirom, nego kolektivnim oštećenjem sluha, znaš. Tako da ovo je radio koji se sluša glasno, najglasnije.

0: od gledanja nema se ometa.
1: Poštovani sluhisti, dobrodošli.
2: Posle Blues Brothers javio nam se i Mile koji je i dalje u tranziciji, a mi bavimo se nekim sportskim i nesportskim aktivnostima. Kažu da je definitivno najteža sportska disciplina u Srbiji navijanje. Znači, zahteva tu vrhunsku kondiciju jetre, glasnih žica, boga mi živaca koji su davno pukli. Kad naši momci gube, to je zbog sudije, loših terena, promašene taktike, globalne nepravde. E, kad pobeđuju, to je isključivo zbog našeg mentaliteta. Bilo takmičenje ovih dana lepo u Temerinu, manifestacija o kojoj sam pričao, manifestacija prosto ko pasulj. A hit na društvenim mrežama postala ekipa iz Beograda koja je nosila ubedljivo najoriginalnije ime, inspirisano kultnim stripom Alan Ford. Dakle, zvali su se Puff Puff Pant. Ali kad se malo više zadišete, znaš, to su rešili Beorađani kroz humor da privuku pažnju i žirija i posetilaca. To je taj legendarni, kaže, zvučni efekt iz Alan Forda. Prijavili smo se tako jer naš pasulj niko iz ekipe čuvenog broja 1 nikada nije probao. Međutim, iza tog šaljivog imena krije se ozbiljna receptura. Pored tetovca unutra ide i velika količina crnog luka, domaća slaninica seckana i na sitno i na krupnije komade, pokazalo se da su od mesa apsolutno najbolja špic rebra. Međutim, ono što ovaj pasulj izdvaja od kućne varijante poseban kulinarski termin koji je nasmejao sve prisutne, u pitanju je proces dezintegracije. Kad kuvamo, kaže, na druženjima, pecanju treba nam mnogo više vremena zbog inicijalnog procesa dezintegracije crnog luka. To traje 4, 5 pa i 6 sati. Ako si na pecanju od 5 ujutro, raspali se prvo roštilj, onda sledi jedno 6 sati laganog dinstanja luka dok se potpuno ne istopi. Neki kažu, šta, pasulj sa maslinovim uljem, pa kaže, to nekako geografski i ne ide. Tako da i na ovoj manifestaciji se pokazao taj dobar humor koji je podjednako važan kao i dobro jelo. Puf, puf, pan, svaka čast. Dobro, mislim, Srbija je zemlja paradoksa, svi se kunemo u tradiciju, a niko ne želi baš da bude u prostori kad ta tradicija počne da deluje. Mislim, kavijar jeste za buržoaziju, a pasulj je za narod. E sad, jedina svetlija budućnost koja nam se 100% zagarantuje jeste ona, kaže, 3 sata posle nekoliko tanjira vojničkog pasulja. Sirotinska majka je bogataška kazna, kad nemaš para, pasulj ti je lek. Kad imaš para, opet ga jedeš, ali to se sad zove tradicionalni etno-gurme specijalitet. Dakle, u našem narodu, svi znate, pasulj se ne kuva za danas, kuva se za danas, sutra, preko sutra i za uništenje ozonskog omotača u lokalnoj zajednici. Pa ne kaže se za džabe ona naša narodna mudrost. Ko rano rani, dve sreće grabi, a ko pojede pasulj za doručak, grabi slobodno mesto u autobusu jer svi beže od njega.
3: Osnovi pravilne ishrane su, zapamtite to dobro, jeli, danas zeleno, sutra crveno, preko sutra, jeli, žuto. Što više povrća, što više povrća. Grašak, paradajz, paprike, kastarci, jeli, za svaki obrok.
4: A njemu guska.
3: Jer on to meni, sine.
5: Tata prvo sipa garnirunga, posle meso.
4: Prvo se bise ko meso.

dobro, ja smo se mi malo sada opasuljili, pa da nastavimo sa ovom sjajnom muzikom. Dobro, treba da nađete i pravu domaćicu da vam spremi taj pasulj. Kaže ovo jedan, kaže, ja imam idealnu ovaj domaćicu. Lepa, lepa si, ki upisana, što najvažnije, ćutiš dok ja pričam, to smo rekli. I sve si bolje što si starija, mislim, ko džem od šljiva, ne kvariš se. I to ti je romantika na kaščicu. Nisi ti, kaže, kriva što si žensko, stvarno pametno razmišljaš, to je jedan divan kompliment. Ili, kaže, na kraju, apsolutni pobednik u kategoriji romantičnog cinizma. Tako dobro kuvaš da mi uopšte ne nedostaje mamin pasulj. To skoro da mi ne nedostaje. E, moji prijatelji, idemo u 78. Briljantin, John Travolta, Olivia Newton-John, broj 1 u svetu. Briljantna pesma, ostala i dan danas da se sluša. You're the one that I want.

0: Debi album norveške grupe Aha objavljen je današnji dan 1985. A mi idemo gde? Idemo na svetsko prvenstvo. Nije ovo Pevo Haaland definitivno, da.
1: A krokodila bi mu stavio električni motor kaj bi mogao da putuje na svetskom prvenstvu u fudbalu.
0: E, dobro, kaže ovaj, mislim, Srbija se nije plasirala na svetsko prvenstvo, što je zaista ogroman uspeh i za naše zdravstvo. Infarkti će biti smanjeni za 80%, a boga mi i televizori konačno dočekuju kraj utakmice u jednom komatu. Kaže jedan, ja gledajući u prvenstvo stvarno potpuno opušteno. Prvi put posle, brate, ne znam koliko godina, ne moram da učim sastav kameru na napamet da bi znao ko će da nam da go u 90. minutu. Stvarno, naši futboleri su vizionari, oni su otišli na odmor mesec dana ranije da bi na miru, kao i svi mi, mogli da gledaju pravi futbol. Da, Srbi nikada ne navije za nekoga, on uvek navije protiv. Naš favorit na ovom prvenstvu je zvanično bilo ko, samo da komši crkne krava. Komšije su ispale smešne, bar po Amerikancima. Rangiranje dresova za ovo prvenstvo izazvalo ozbiljnu buru u fudbalskoj javnosti u regionu, zbog ocena koje su dobili i Hrvati i Bosanci. Estetski utisak, identitet, kreativnost. Na vrhu rang liste dominira Gana, da je dres zauzeo prvo mesto, upečatljiv dizajn, snažan afrički identitet, od meza su Brazil, Engleska, čiji su retro i moderni elementi kombinovani u gotovo savršen balans. Tu su i Nemci, Španci, Maroko, Arabija, Belgija, Australija, Zelenortska ostrva, to je ta desetka najboljih dizajnera. A poslednje, plasirana je Hrvatska, tu su još i Kanada, Češka, Ekvador i Egipt. Hrvatska je 48. kad je bar u pitanju dres, čuveni onaj crveno-beli kvadrati, nisu baš dobili pohvale. Dizajn ocenjen kao neuspešan eksperiment koji je razbio identitet. I tu su odmah stigle i burne reakcije. A Bosna i Hercegovina je na 31. mestu, nešto bolje su Bosanci ipak prošli. Ali Gana kaže, ima vizualno spektakularan, autentičan dres. Znači, obratite pažnju, ja jedno čekam da vidim i dres ove reprezentacije Curaçao, jer za njih navijam ove godine. Inače, Curaçao igra na svetskom prvenstvu, jer njihovi igrači na terenu traže loptu, dok naši traže splav sa najboljim pogledom. Voleri Curaçao inače su shvatili da je lopta okrugla, dok naši dalje istražuju geometrijske oblike po beogradskim klubovima. Razlika je stvarno očigledna, ovi reprezentativci tamo Curaçao ostavljaju i srce na terenu, a naši ostavljaju i srce i dušu i honorar kod nekog menadžera u kancelariji. Sad vam kažem, Curaçao ima i selektore koji sklapa tim, a Srbija ima selektora koji sklapa opravdanja zašto se nismo kvalifikovali ili prošli grupu. Bre, naši su stvarno odradili ovo iz čistog patriotizma, nisu otišli, mislim, ne žele da narod troši pare na skupe karte i živce, na jeftinu igru. I Curaçao, znači, igra fudbal da bi ih svet upoznao, naši igraju tako da bi ih rođena publika što pre zaboravila. A dok futboleri Curaçao uče i taktičke zamisli, naši uče kako da se pravilno prekrste pre nego što prime peti gol. E sad, danas se pojavila jedna vrlo interesantna obrada, pesme Knocking on Heaven's Door, slušat ćemo sastav The Waterboys.

kako je to milina, ljudi moji, uživanje uz ovaj, naravno se da uživate kao ja. Nina Simone i još jedna divna obrada ovog puta Beatlesa. Dakle, vraćamo se, sutra kreće to ludilo, fudbalsko prvenstvo. Kaže jedan, meni je strategija jasna. Znači, u grupnoj fazi navijam za one koji imaju najlepše dresove, u četvrtfinalu za one koji izbace Hrvate, a u finalu navijam za vanzemaljce ako se pojave. E, da smo mi tamo otišli, ja vam potpisujem, osvojili bismo, ali geopolitička situacija nam ne ide na ruku, a i ova FIFA nas mrzi od 1389. godine. To je prosječni srpski taksista tokom trajanja mundijala. Znači, to što nismo do prvenstva ne znači da nemamo selektorom. Srbija ima 7 miliona selektora koji tačno znaju, recimo, da je Ancelotti pogrešio i što Brazil igra sa pogrešnim desnim bekom. I naravno, na kraju će prvenstvo da osvoji neka kolonijalna sila. Što će nam dati savršen povod da uz pivo zaključimo kako je sve to i onako jedna velika nepravda prema trećem svetu. Dakle, najbolja stvar kad Srbija ne igra na svetskom prvenstvu, bar niko ne može da nas razočara. Mi smo moralni pobednici ovog šampionata. Sačuvali smo živce, a to, dragi moji, nema cenu. Kad pomenu kolonijalne sile, i stvarno, ko su favoriti? Pa, Španija, velika kolonijalna sila. Španija pod broj 1, koliko se ja vidio po nekim kladionicama, onda Francuska pod brojem 2, Englezi koji, nažalost, na sreću zapravo, nikad ništa ne osvoje. Pred svako moguće prvenstvo oni budu među tri najbitnija favorita. I onda na kraju bude, mislim, skok s motkom, ili kako se to već kaže, dobro. A te 1974. malo ovi ljudi u godinama se sećaju te neverovatne generacije Holandije. Svi su uživali uz Cruyffa i Neskinsa, to je bilo nešto nestvarno u fudbalu. Međutim, namestili ih Nemci, onaj tabloid Bild. Dakle, to prvenstvo te 74. trebalo da bude krunisanje totalnog fudbala i genijalnog Johana Cruyffa, ali se pretvorilo u jedan od najvećih skandala u istoriji sporta, skandal pored bazena. I to je, kažu, direktno koštalo Holandiju titule prvaka sveta. Dok su se lale pripremale za finale protiv zapadne Nemačke, nakon što su uništile Brazil, nemački tabloid pokrenuo akciju koja će da uništi njihovu koncentraciju. Šta su radili? Poznani za te zapadne službe. Dan pre velikog finala Bild objavio bombastičan tekst: Cruyff, šampanjac i gole dame. Tvrdilo se da su četvorica neimenovanih holandskih reprezentativaca organizovali orgije, kaže, na bazenu hotela Wald. U stvari, to je bila pažljivo isplanirana sačekuša nemačkih novinara, pošto je normalno Holanđani ili protiv Nemaca. Znači, kaže, uveli su, kaže, atraktivne nemice u bikinima, slikali kako se igrači opuštaju u njihovom društvu, poslali odmah kompromitujuće fotografije i tako. Onda supruge počele da zovu, Cruyff, mozak tima, celu noć morao pred finale da priča telefonom sa ženom, pokušavajući da je ubedi da nije učestvovao u tim marifetlucima, dok mu je ona pretila razvodom. I umjesto da spava, sprema taktiku za finale, najbolji igrač sveta se pravdao besnoj ženi. Vidite kako su ih Nemci namestili. Holandija je tada igrala najbolji fudbal ubedljivo u Vasioni. Jesu poveli legendarni, neverovatni Neskins, pogodio za 1-0, ali onda se to preokrenulo. 2-1, Breitner i Miller i umor i neprospavana noć i te brinete i taj tabloid Bild uzeli su danak. Ni 50 i više godina kasnije misterija o tome koji zaista bio u bazenu te noći nije potpuno razrešena. Holandija dalje čeka svoju prvu titulu prvaka sveta. Dobro, Vermax hit dana još jednom, kratak predah, pa da vidimo šta kaže nova prognoza, čime nas zastrašuju, a to ćemo u nastavku. Grupa Flyer i pesmica Magija, hit ovog 10. juta.

0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoricu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj okus.

0: Bertolimen, neki gostovi na talasima Radio Šumadije, 1:23, kažu, na dobro se čovjek lako navikne, ali nećemo da budemo robovi navika, ali moramo čujemo sponzore.
1: Kompanija pa. Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: E da, kaže prognoza, sunce prži, asol se topi, snovio moru lagano isparavaju. Ako danas preživite put od posla do kuće bez sunčanice, smatrajte to uspešnijim projektom od bilo kog poslovnog kvartala. Mislim, raditi u sredu po ovoliko vrućini, to je čist višak, mislim, entuzijazma. Priroda ti lepo poručuje da usporiš, ali šef ti poručuje da mu priroda baš i nije nadređeni organ. Trenutno u Aranđelovcu 30, bit će maksimalnih 31, pred promenu vremena. Sad, znate, zastrašuju nas ovo, nemojte baš tako lako da nasedate. Danas će biti mirno i toplo i sutra prepodne takođe. A ono oblačenje, bar u naš grad, koliko ja vidim po nekim mojim projekcijama, javlja mi se, bacu sam pasulje i to, gleda u šolju, tek negde popodne, predveče sutra. No dobro, prošli put nisam omanuo, pogodio se u maltene u minut. Valjevo, Beograd 29, Novi Sad, Kragujevac 30, Zrenjanin, Smederevska Palanka, Veliko Gradište, Kuršumlija, Kruševac.

31, Ćuprija najtoplije 32, dakle tokom noći ka četvrtku u Vojvodini jače na oblačenje, pljuskovi, grmljavine, nepogode, sutra oblačno i stiže nam to sa severozapada, ide preko zapadne i jugozapadne Srbije, a onda i u ostale krajeve. Rano ujutru grmljavinske nepogode, olovni veter u Vojvodini, tokom dana u centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji. E, tek do severozapadu 32, kaže, do 32 na jugoistoku, gde će osjeti pad temperature tek stići krajem dana. Dakle, bit će od 17 na zapadu do 39 na, odnosno 32 na jugoistoku. Dakle, pričamo i dalje gde ćemo da idemo na odmor, kažu neki zašto Grčka. Pa zato što tamošnji Grci imaju olimpijsko crpljenje za našu tradiciju unošenja tri gajbe paradajza, dva paketa piva i pola pečenog praseta u apartman. Zapravo, naši ljudi u Grčkoj ne biraju mesto po čistoći vode, nego, brate, po tome koliko je blizu Lidl. Dakle, more usputna stanica između dva akcijska popusta. Znači, srpski turizam u Grčkoj inače počiva na tri stuba, bratska pravoslavna ljubav, zatim plićak za decu i dubog gepek za švercovanje maslinovog ulja nazad. Kad neki idu u Crnu Goru, zašto idemo dole? Pa kaže, recimo, u Crnoj Gori tamo ti je jedino mesto da te konobar gleda sa onim istim prezirom s kojim te gleda i šef na poslu. Čist kontinuitet stresa, čisto da se organizam ne šokira na odmoru. Crnogorsko primjerlje je inače idealno za naš mentalitet. Cena evropske usluga je epska, a povratak kući, recimo, kroz kanjon Morače, jedini trenutak kad se stvarno pomoliš Bogu. Dobro, sad je uređen i taj autoput. Evo, naš čovjek i u Egiptu ne ide na more zbog Crvenog mora, ronjenja, nego zbog koncepta sve uključeno. Imamo jedinstvena prilika da pojede, popije više nego što je platio aranžman, pa makar posle 3 dana proveo u hotelu lečići stomak. Naravno, i Turska je omiljena, ne samo zbog lepih Turkinja i serija, Turska je omiljena, tamo naš čovjek isto konačno možda glumi sultana za male pare. Mada vi vodite računa, evo, recimo, grčke vlasti pokrenule kampanju čišćenja javnih plaža, sve više turista se žali na one koje ostavljaju peškire. Dakle, ako vas uvate da ostavljate peškir, kazne idu od 100 do 300 evra, jer turisti na plažama ostavljaju peškire da bi zauzeli najbolje mesto bliže moru, pa onda angažuju bagere koji će da skupljaju peškire, ostale stvari sa plaže. Koga uvate da ostavlja neki predmet na plaži, odmah će da bude kažnjen. Ova mera će se primenjivati na svim popularnim letovalištima, posebno na Halkidikiju. Dakle, nemojte bagere da vas plane da vlasti bagerima obilaze plaže od ranih jutarnjih časova, či neki ostavljaju suncobrane, ležaljke, stolove, paštetu, paradajz. Važno napomenuti da javne plaže ne mogu da se rezervišu, plaže su besplatne za sve, niko nema prava da rezerviše njihov deo. Kazna do 300 evra, pa vi vidite da on se to isplati. Ajmo imati jednu kartu besplatno za more.

0: Da li je Jure popio neku ili možda bulio telefon, ne znam. Možda je čitao nešto, neku poruku od neke dame. Kažu lepo, moja baba govorila da možda se poludio čitanje. Stvarno polude, kaže, zbog čitanja i strujomera i vodomera. Pa i ovih nesrećnih naslova, bravo da vam kažem, svašta to čovjek. Kaže, novinski naslov tvrdi da je pronađen lek za sve bolesti. Malo onda u tekstu saznajemo da je u pitanju čaj od kamilice koji pije baba iz okoline Kuršumlije. Da, sudeći inače po naslovima u svetu svakodnevno vlada neka opšta histerija, vanzemaljci silaze na vikendice, estradne zvezde grme i sevaju. Mislim, vreme je nekako za uvođenje obavezno gromobrana za čitaoce. Uglavnom, nekada je nepismenost bila mana, a danas je to osnovni uslov za pisanje dramatičnih naslova. Najluđi naslov jer nam poručuje jedno, svet možda i jeste pred propašću, ali prava tragedija je što je neka starleta pogrešno uparila cipele i torbu. Dakle, moderno novinarstvo se deli na ona dva dela, na naslove zbog kojih dobijete aritmiju ili na tekstove zbog kojih dobijete želju da tražite povrat novca za internet, recimo. Za koga ćemo mi da navijamo na svetskom prvenstvu koje samo što nije počelo? Dakle, na ovom prvenstvu nećemo psovati naših selektora, što je ogroman udarac i za našu tradiciju i za naše mentalno zdravlje. Znači, gledati svetsko prvenstvo bez Srbije je kao svadba bez tuče. Znači, onako lepo, brate, kulturno, ali ti stalno ti fali onaj nekako prepoznatljivi osjećaj i sramote kad igri naši. Svetsko prvenstvo, 23. po redu, počinje sutra od 21 sat na Azteca stadionu Mexico City, utakmica između Meksika i Južne Afrike. Prvi put se igra u tri države, 16 gradova širom SAD-a, Kanade, Meksika, rekordnih 48 selekcija u A grupi su inače Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja i Češka. I krenulo, kaže, ludilo i oko sličica, nestašica, sličica za svetsko prvenstvo u futbolu ne sprečava menjažu kod hotela Moskva. Neki, kaže, uzmu i slobodan dan na poslu. Kaže, neki sličica nema, nisu ni malo jeftine. Menjaža se inače na terazijsku česmi ovaj dešava konstantno. Kaže, neki nisu ni steli pred kameru, kaže, zato što su tražili slobodan dan na poslu kako bi razminjivali ove duplikate. A kaže, obilazili obližnje trafike da provere da li imaju sličice, kaže, natpis sličica nema. Kaže, ovaj jedan, kupio sam detetu album, pet kesica da ga obradujem, eto sad obojica gladujemo, ali nam fali još na ovaj samo stadion u Meksiku i treći golman Gane, sve ostalo imamo. Dakle, nekad su se stvarno geopolitičke krize rešavale na samitima, danas se sudbina sveta kroji upravo kod terazijske česme, gde neki lik od 40 godina nudi tri Ronalda za jednog desnog beka Saudijske Arabije. Menjam duplikate, kaže, tri Harija Kejna, malo izgužvan, i ceo vezni red Kostarike za sliku Polo Polo na kojoj je grb Fudbalskog saveza Italije, šifra očajnik. Da ni Italijani, da nam je uteka, ni oni ne odoše. Dakle, uvijek su postavili ti neki oni futboleri koji je bilo teže naći nego poštenog majstora za klimu, recimo. Šta se traži, šta ima cenu na tržištu? Pa recimo treći golman reprezentacije Irana, zato što? Pa zato što niko ne zna kako se čovjek zove, nikoga nikad nije ni vidio da brani, pa nije ni ga štampao ukupno tri primjerka, od kojih su dva greškom završili u fabrici stočne hrane u Paragvaju. Pa nastavit ću se, mislim, imati hraritetnih sličica. Bilić, kaže, generacije tražile Bilića pa osedele. Urbana legenda kaže da sličice ne postoje uopšte.
1: Dobro večer. Dobrodošli na terasu hotela Adriatico.

Spiritus, da, ovo radi malo i duha svakom slučaju. Nastavljamo, ova uvertira baš i vrelo danas i vrelo pred početak ovog prvenstva. Konačno možda gledamo, brate, fudbal ko gospod. Bez infarkta, bez tablete za pritisak i bez računanja onih matematičkih šansi da prođemo grupu, iako ako se Venera eventualno poklopi sa Marsom. Naš čovjek nikada ne navija za, nego uvek protiv nekoga. Naš favorit na ovom prvenstvu je zvanično bilo ko, samo da komši crkne krava, ali se to malo pogrešno razmišljenje, lajte. Navijat ćemo i za outsidere, bliski su nam, jer i oni, baš kao i mi, nemaju nikakve šanse, ali bar imaju lepe dresove. Naravno da navijamo i za Brazil, to je ta opšte poznata, stara srpska pokrajina. Još od onih vremena kad je Ronaldinho i oni pravi Ronaldo kad su igrali na male golove iz ovaj zadruge. Ako igraju recimo Engleska i Nemačka, prosječan Srbi navija za Meteor. E to što naša reprezentacija ne igra ne znači da naši selektori ne rade sine, pa ispred svaku TV u Srbiji sedi po jedan s pivom u ruci, zna tačno da Ancelotti i ekipa greši. I svakako da su naši fudbaleri pravi vizionari, jer su shvatili da je mnogo bolje gledati prvenstvo sa plaže u Dubaju nego trčati po terenu na 35 stepeni. Dakle, Srbija ne učestvuje, ali naš duh je uvijek prisutan. Znači, svaki put kad neki igrač promaši prazan gost 2 metra, mi ponosno kažemo, e, ovog smo mi učili, ovo je naša škola. Šta je najveća ironija zapravo ovog prvenstva? Pa prvi put nećemo da ispadnemo u grupnoj fazi, to je zaista fantastično. Poznati arbitri, prva dva, odnosno 4 meča na mundijalu, otvara Brazilac, Bosnić je sudi Argentinac. Fudbaleri Irana moći da doputuju SAD dan pre odigravanja utakmica. Kaže i Jamal Williams Munoz će biti spremni za start mundijala. A okršaj se vode, kažem, i na terazijskoj česmi kad je u pitanju menjaža. Kaže Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Nisu oni traženi zato što su najbolji na svetu, nego zato što i klinci masovno lepe na sveske iz matematike, telefone i na čela mlađe braće. E, zbog tog vandalizma odrasli kolekcionari moraju da zalažu dedovinu da bi našli jednog netaknutog Mesija. A zapravo, albumi sa sličicama, to je taj vrhunski test zrelosti. Uči nas da su najvrednije stvari u životu zapravo najređe. Da je većina ljudi oko tebe duplikat. I da ćeš na kraju kad sve popuniš shvatiti da si pukao brdo para samo da bi gledao u gomilu poređenih muškaraca u šorcevima. Dakle, fudbalska groznica zahvatila planetu u iščekivanju početka najvećeg sportskog događaja, ne samo ove godine. Neka smo te albume lepili lepkom u tubi, pa nam pola tima izgledalo kao da je preživelo tešku havariju. Danas su samo lepljive sličice, ali su i fudbaleri nekako postali, da kažem, lako lepljivi, ali za milione. I onda kupiš ceo paket cine sličica, otvoriš unutra petorica igrača za koje ni rođena, majka nije sigurna čim se bave. To je ta FIFA selekcija. Malo pre se pojavila pesma, evo i to će biti možda srpska premijera, ne znam, ali pojavila se zvanična himna svetskog fudbalskog prvenstva. Pa da čujemo opet Shakira, ko on omad beše, 2010. I... Dakle, pesma je Daj, daj. Slušamo oficijalnu himnu svetskog fudbalskog prvenstva koje počinje sutra.

Zoe Kira, žena dete, pa danas smo tražili tu idealnu ženu. Kažu da idealna žena savršeno razume svog muža, čak i kad on ćuti, ona tačno zna zašto je on sve kriv. A ona je oličenje i tradicije i modernog doba. U crkvu ide u štiklama od 12 cm, a slavu spremi brže nego što njen muž stigne da popije prvu jutarnju rakiju. Zapravo idealna srpska žena ima diplomu fakulteta, ali kuva ko da nikad nije izašla iz kujne, a opet izgleda kao da i nikad nije ušla u nju. Prava srpska domaćica i ne čeka da ju muž donese, skine zvezde sa neba, nego ona sama, brate, skine luster, obriše prašinu, zameni sijalicu i usput mu objasni kako je nesposoban. 30 stepeni u Aranđelovcu, biće možda i, da, biće 31. Da vidimo ko nam je u ovom satu rekorder, 32, Kruševac, Niš, Leskovac, Ćuprija najtoplije, 33. Na Zlatiboru 25, recimo. Što se tiče upozorenja, to već znate, za sutra tokom dana stiže to sa zapada. A kažu da je sreda mala subota, sudeći po vrućini, mom raspoloženju, danas je pre neki mali sudnji dan, samo sa više znojenja i manje pravde. Da li će biti pravde, da li će sudije da dele pravdu ili nepravdu na svetskom prvenstvu, i to ćemo da vidimo. Uglavnom, malo pitanje za koga ćemo da navijamo, ko će da osvoji naša srca. Ali ono što će biti Labudova pesma za neke, sve se spremaju da poslednji put na Mudijalskoj pozornici vidi i Mesije i ovog Kristijana, mislim Kristijana Ronaldo. Kažu da je ona kineska verzija onog pravog brazilskog Ronaldo, ali dobro, to su neki zlobnici. Uglavnom, menjaža i dalje traje kad su sličice u pitanju. A popunjen album sa fudbalerima je, kažu, u braku dokaz da imaš previše slobodnog vremena, a u detinjstvu dokaz da ti roditelji, boga mi, imaju solidnu platnu moć. I onda tiranije modernog doba, kaže, kupiš sinu album da se odvoji od ekrana, pa provedeš jedno 3 sata na Viber grupama tražeći ko ima desnog beka Kostarike. Ronaldova slečimo sličica se uvijek tražila, jer je na njoj ima onako savršenu frizuru, namontirane trbušnjake. Ljudi nisu lepili u album, nego onako na ogledalo, kao motivaciju koja nikad neće proraditi. Messi je bio isto najtraženiji, jer i na sličici uspeva da izgleda ko da vas gleda sa visine, a u stvari mora da stane na prste da bi uopšte ušao u kadar, mislim kolicnije. Najtraženije igrač na prvenstvu obično stvarno bude treći gol neke reprezentacije koji ispadne u prvom krugu. Niko ne zna što ga nema u kesicama. Sumnjam da je i sam možda odbio da se pojavi na spisku, ko zna. E sad, u starim onim albumima najtraženiji su bili igrači sa najgušćim brkovima i frizurama koje su prekosile aerodinamici. Izgledali su kao iz onih nemačkih akcionih krevetskih filmova. Danas su opet najtraženiji oni koji imaju najviše tetovaža, jer bez njih ne možeš da provališ gde prestaje dresa, gde počinje umetnost. Ili su možda najtraženiji uvek bili oni koji na slici izgledaju kao da su upravo izašli iz lokalne kafane, a ne sa stadiona. Valjda nam je ta blisko sa narodom ulivala nadu da i mi imamo šanse. Imamo šanse, čujemo još jednu premijeru, Maja Sar. Nova pesma se upravo pojavila. Lepa pesma, rekao bi, Vrati mi ljubav.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Moram priznati, lepa mi je muzika danas, ovo sve novitete do noviteta, divne dame, Tijana Bogićević, pre toga Maja Sar. Mislim, taj lepši pol, ja uvijek brinemo o tom, mislim i o južnom i o severnom, pa i o lepšem polu. Ta ženska logika, inače je ženska ćud, jedinstvena nauka, kad ti kaže radi što hoćeš. To ti je ona šifra za varijanta, ako to uradiš što si namerio, proglasit ću vanredno stanje. Dakle, moja žena i ja imamo savršen dogovor. Ja imam poslednju reč u kući i te reči glase, naravno, da, draga. Nisam ljuta, inače najopasnija rečenica u srpskom jeziku. Ima ovaj razorniju moć od nuklearne bojeve glave, aktivira se, mislim, trepte, moka. U principu svaka žena, kaže, u ormaru ima tri kategorije odeće. Ono, nemam šta da obučem, ili ovo mi je malo, ili nek stoji i zatrebaće kad smršam. E sad, kupovina je stvarno jedini sport u kojem žene eto, imaju neograničenu kondiciju, dok muškarci dobiju upalu mišiće i infarkt samo od gledanja u račun. Na narednih mesec dana i više će žene dobiju infarkt ako ne vole fudbal.

sutra počinje to ludilo. Kaže, Messi će imati 39, Ronaldo 41 godinu u trenutku odigravanja turnira. Kažem, ovo je prvi mundijal sa 48 timova, tri domaćina, jedan spektakl. Može li Argentina da odbrani titulu? To je još jedno od pitanja. Mada na ovom prvenstvu, kaže, ja navijam isključivo za vanzemaljce. Oni su jedini preostali entitet koji nas još nije oštetio u kvalifikacijama. Dakle, ovo je definitivno. Srbija će, znači, na ovom svjetskom prvenstvu biti u grupi sa Italijom. Znači, jedni i drugi sine igramo ispred prodavnicu uz dvolitarku Zaječarskog. Ni oni se nisu kvalifikovali, tako možemo zajedno da pikamo ispred zadruge. Koje su to nove nade? Pa naravno, ovaj mali je malo, samo da se ne pokvari ko Mbappe i ovi drugi. Kad voda uđe u uši. Konačno i taj Haaland na najvećoj sceni. Dakle, pitali me za koga da navijam sad kad nema naših, pa rekao za Brazil, imaju sličan mentalitet kao mi, vole da žurke, vole, fudbalom se samo bave kad im se ne ide na plažu. Navijam, kaže, za nekog outsidera iz Afrike, jer njihova kolonijalna prošlost savršeno odgovara mom trenutnom osjećaju nepravde. Što ću da sedim na trosedu umjesto negde u loži, negde ovaj Acapulco, ili da pijem neku tekilu u Meksiku i da gledam utakmice. Kažem, mnogi uzeli slobodne dane da bi išli na minjažu ispred terazijske česme, tamo je glavno leglo ovih što menjaju sličice, duplikate.

znam, skupa je to ove rabote i skup sport. Međutim, nema veće drame nego kad naš čovjek, recimo, u polufinalu mora da bira između Engleza i Nemaca. To nije fudbalska utakmica, to je istorijska čitanka u kojoj se moliš da meteor pogodi stadion. E, ja se setih 99. ljudi, finale Lige šampiona igraju Manchester United, naravno i Bayern. I onda, kao za koga navijaš, onda poleću avioni, poleću i engleski i nemački. To je bilo vrlo interesantno, da. Pomešano osjećanje. Što se nismo plasirali, u stvari zavera FIFA, znali smo da bismo sa ovakvom našom taktikom, a taktika je svi u odbranu, a u odbrani promaja. Znači, najveća prednost kad Srbija ne igra, selektor konačno bezbedan. Ovako mogu bre na miru da psujem TV i da menjam taktiku Francuzima, jer Dešan očigledno pojma nema šta radi sa Mbappeom. A vi znate što treba da radite, da uživate popodne u najboljim narodnjacima. Sutra nastavljamo mi naše putešestvije. Ovo je Vermakski dana, još jedna magija za vas.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

znam da ću provesti još jednu zelenu noć u parku sa tobom. Želiš da činimo neke stvari

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Pozivamo vas da u subotu 13. juna u 16 časova dođete na veliki narodni sabor u Orašcu. Da se okupimo, pokažemo snagu jedinstva, razgovaramo o budućnosti naše Srbije i pošaljemo jasnu poruku da verujemo u rad, razvoj i napredak. Dođite sa porodicom, prijateljima i komšijama. Neka Orašac ponovo bude mesto sabornosti, zajedništva i ljubavi prema otadžbi. Vidimo se u Orašcu, u srcu Šumadije, u srcu Srbije. Subota, 13. jun, 16 časova, Orašac.
0: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: od 990, potapajući pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
1: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio novi paket državnih mera koji će biti usmeren ka najugroženijim kategorijama stanovništva. Paket podrazumeva dodatnu pomoć penzionerima, subvencionisanje lekova za najteže bolesnike, bolji položaj zaposlenih u sistemu socijalne zaštite i pomoći veteranima, ali i širenje zdravstvenih usluga do najudaljenijih sela. U Aranđelovcu juče otvorena kancelarija predsjednika vlade, premijer Srbije profesor dr. Đuro Macut, koji je otvorio kancelariju, istakao je da će ona imati funkciju da omogući bržu i efikasniju komunikaciju građana sa vladom Srbije. Naglasio je da su građani tokom prvog razgovora u kancelariji regionalnog predstavnika iznosili probleme koji su, kako je rekao, uglavnom u vezi sa infrastrukturom. Kancelarija se nalazi u zgradi opštinske uprave u matičnoj službi, a koordinator je Dragan Savkić, šef kabineta predsjednika opštine. Naftna industrija Srbije danas je saopštila da je podnela zahtev Kancelariji za kontrolu stranih sredstava OFAC, Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država, zahtev za izdavanje nove posebne licence koja bi omogućila nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti i posle 16. juna kada ističe važenje prethodne licence izdate u aprilu. Kompanija u zahtevu istakla značaj redovnog rada za urbano snabdevanje domaćeg tržišta, posebno zbog stanja na svjetskom tržištu nafte, i ukazala na odmakle pregovore o promjeni vlasničke strukture NIS-a, zašto je OFAC u nekoliko navrata produžavao licencu. NIS je zahvalio domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se kompaniji koje je pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva omogući nesmetano poslovanje i time doprinese energetskoj stabilnosti Srbije. Tokom ove nedelje građani će moći bez prepreka kod notara za svu dokumentaciju, potvrdilo Ministarstvo pravde. Građani već 10 dana nisu u mogućnosti da kod notara overe kupoprodajne ugovore, poklone, ostavine i druge dokumente u vezi sa nepokretnom imovinom, jer je pao sistem preko koga se rade overe. Iz Ministarstva pravde kažu da je trenutno ograničena funkcija pojedinih servisa i da rade na unapređenju bezbednosti i stabilnosti sistema u saradnji sa Kancelarijom za e-upravu. Tvrde da će sistem ponovo biti uspostavljen tokom nedelje. Dugo vremena voćni plodovi nisu bili tako primamljivi na pijačnim tezgama kao ove godine. Možda neće biti rekordna, ali stručnjaci veruju da je rodila više nego decenijima unazad. Vremenski uslovi za sad idu na ruku svim slatkim kulturama, ali iskušenja su tek pred vratima, jer bi grad i suša mogli da ugroze rod i kvalitet. Trenutno sve obećava bogatstvo prinosa. Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Zoran Kiserović, smatra da će ova 2026. godina u posljednje 23 ući u jednu od najrodnijih godina. Posljednje dve godine šljiva po kojoj naša zemlja poznata je se uzgaja na najvećoj površini, izostala je sa rađenjem i primetan je bio njen nedostatak. Ova sezona bit će veoma dobra i za šljivu. U parku Bukovičke banje počela je sadnja sezonskog cveća koje će trajati narednih desetak dana. Mesto u cvetnim parterima pronaći će 24.000 jedinica, krenulo se od đulare. Bez obzira što je rekonstrukcija fontane u toku, sutra će se raditi dužnice. Ovim radovima prethodila je rekonstrukcija i sadnje na kružnom toku za zastupljene ukrasne trave, šiblje i višegodišnje perene, kao i na trgu gde će se pored trajnice naći i sezonsko cveće. U parku Bukovičke banje obimni radovi, u toku je sadnja novog rasada koji će krasiti leje parka do negde poznih jesenjih dana. Anđelka Lazarević, poslovođa je javno-komunalnog preduzeća Zelenilo. Pa evo, za početak, nalazimo se ovdje kod đulare. Delimično je posao obavljen, ali pred vama je izuzetno veliki posao. Morate da uskladite sve i sa vremenskim prilikama. Već od sutra najavljuju se obilne padavine. Koje površine su u pitanju, u koji broj sadnice?
3: Kao što ste i sami rekli, počela je prolećna sadnja. Ove godine zasadit ćemo 24.000 biljnih jedinica. To je mahom, sapatijens, ledeno srce, znači svih boja, dagetes gazanija, uobičajene vrste, znači za prolećnu sadnju. Sade se sva mesta u parku, sve površine koje inače sadimo. Ove godine smo rekonstruisali kružni tok, tako da umjesto ovog prolećnog rasada. Na kružni tok je posađene su ukrasne trave, vrste šiblje, višegodišnje perene. Takođe, trg je rekonstruisan. Isto su posađene te trajne vrste i na trgu ćemo samo dodati neku količinu ovog materijala.
2: Evo, posao ovde sa sezonskim rasadom čini se da je tek počeo ovde u parku. Rekli smo, treba uskladiti i vremenske prilike. Kada očekujete da će biti završen i koliko traje taj proces dok biljka se ne prilagodi novom prostoru, kada će ove leje dobiti svoj puni, onako cveti oblik?
3: Otprilike, u zavisnosti od vremenskih uslova, za nekih 10 dana mi odradimo prolećnu sadnju biljkama, pa recimo za mesec dana da će biti u onom punom cvetu i punom jeku. U stvari, one su i sada u cvetu, nego dok se korenov sistem prihvati za zemlju i naravno uz pravilnu negu trebalo bi za mesec dana da bude sve kako treba. Već sutra prelazimo na dužnice na fontani. Znači, fontana sam krug će biti verovatno poslednja u našem ovom nizu sadnje. Čekamo da se završi, ali svakako ćemo i nju odraditi. Ali bitno je da se ta rekonstrukcija obavi i da fontana ponovo zasija kao nekada.
2: Prošle nedelje radili ste i na čišćenju ribnjaka, to je taj posao koji se radi u ovom delu godine.
3: Pa da, nama su, ovo sad da kažemo, ovo je naša sezona, radovi su u punom jeku, odrađeno je čišćenje ribnjaka koje se radi 2 do 3 puta godišnje, zatim orezane su sve žive ograde koje imaju, znači šiblje u parku orezano, košenje je već više puta odrađeno po parku, po površinama koje su van parka, znači Žućin, Partizansko, Kosturnica, rade se inspekcijski tereni, znači sve ono što inspekcija naloži, preko 45 inspekcijskih terena se kosi. Uobičajena ona higijena svakodnevna, znači parka, Žućinog parka, ostalih terena u gradu, znači dosta toga pokrivamo i stvarno puno posla imamo, ali se trudimo da sve bude kako treba.
2: Čini se da su zvezde parka, bar trenutno, ruže, ružičnja koji je zablista u svom punom sjaju.
3: Da, ruže su procvetale i sad može se reći da je u punom cvetu ružičnjak. One su blagovremeno, znači i orezane i okopane. Sad trenutno samo vodimo računa da skidamo na vreme precvetare da bi ružičnjak uvek izgledao lepo.
2: Vi radite sve ono što je u vašoj nadležnosti, u vašoj moći da ovaj park zaista bude na ponos svim Aranđelovčanima, naravno i na uživanje svim gostima grada pod Bukuljom. Svakako još jednom apel i za sugrađane da čuvamo to što imamo.
3: Naravno, mi se trudimo, dobijamo jako puno pohvala, naravno i kritike prihvatamo, sve što možemo da ispravimo, popravimo, znači, ali u saradnji sa posetiocima i građanima da svima bude lepše.
2: Osnovna škola Ljubomir Nenadović u Raniloviću bila je danas domaćin različitih jezika i kultura koje su prezentovali učenici Zvenčana, Orašca i Junkovca. Dan jezika i porodice, pored učenika ove 4 škole koji su predstavljali znanje iz francuskog, španskog i ruskog jezika, okupio je njihove roditelje, dok je u drugom delu školskog dvorišta napravljena mini žurka za 8 predškolaca koji od 1. septembra postaju đaci prvaci ove škole. Na kraju i ove školske godine lep događaj je u dvorištu osnovne škole Ljubomir Nenadović ovde u Raniloviću. Nakon, evo, prošli smo kroz štand gde se vaspitačica praktično oprašta od predškolaca i roditelja. Ovde u dvorištu škole priredba posvećena stranim jezicima koje učenici Aranđelovačkih osnovnih škola izučavaju. Ko su gosti, šta je sve pripremljeno za danas, reći će nam Branka Pavlović, direktor.
1: Danas u školi u Raniloviću gosti učenici iz osnovnih škola iz Junkovaca, Orašca i Venčana. To su naše škole susedne u kojima se uče drugi strani jezici, odnosno druga, u odnosu na naš. Tačnije, pa smo mi eto naše druženje zamislili kao druženje na stranim jezicima. Deo programa je na ruskom, deo na španskom, deo na francuskom, znači kako koja škola jezik uči, predstavlja svoju školu, nešto od tradicije, ali nešto od vezano za jezike koje izučavaju. U drugom delu programa smo zamislili to kao jedno druženje, ovako po slobodnim njihovim aktivnostima, šta žele da se priključe na nekoj od radionica, društvene igre, neke sportske aktivnosti, tako da u drugom delu dana nas to očekuje, a videli ste ovde da smo i poseban kutak napravili za naše predškolce, tačnije predškolci se to pripremaju za prelazak u prvi razred i danas su i oni iskoristili dan za druženje, pre svega međusobno sa nama, ali sa roditeljima.
2: Evo, kroz igru, kroz učenje kulture, država čiji jezik se izučava, nekako sve to izgleda zanimljivije i lakše učenicima da savladaju drugi strani jezik, naravno pored engleskog koji je primarni. Ovde je doneta praktično i hrana koja se konzumira u određenim zemljama, deca su naučila pesme, što svakako doprinosi upravo tome povezivanju i nekako boljem upoznavanju jezika koji uče.
1: A ideja je zaživala pre par godina. Škola iz Orašca uči španski jezik, u Venčanama se uči ruski, kod nas francuski. Ideja je bilo da upravo ta različitost u učenju drugog stranog jezika bude negde ideja da se družimo, da predstavimo naše škole. Ove godine imamo to zadovoljstvo da su nam se priključila i deca i nastavnici iz osnovne škole Slobodan Benezić Krcun iz Junkovaca. Njima se ta ideja dopala i nadamo se da će to postati oni, da kažemo, stalni član tog naše ekipe za druženja ovako krajem svake školske godine. Motiv jeste da se pre svega družimo, provedemo neko zajedno vreme kvalitetno, ali eto i da pokažemo šta smo u toku školske godine naučili.
2: A tu su i štandovi sa društvenim igricama, šah, ne ljuti se čoveče, pa verujemo da će se i tu okušati, naravno da se neće ljutiti.
1: I mi se iskreno nadamo i da se eto vidimo i sledeće godine, možda u nekoj drugoj školi, ili imamo običaj da zareotiramo domaćine svake godine, tako da svakako sledeće godine se opet družimo, ali ovo se pokazalo kao jedna lepa već tradicija druženja koja prija i našoj deci, kolegama, a i roditelji evo, dolaze, vole da učestvuju u tim aktivnostima.
2: Dan jezika i porodice, nazivi programa koji se danas po tradiciji na kraju školske godine organizuje ovde u školi u Raniloviću, a po tradiciji gosti učenici osnovne škole Velje Gerasimović iz Vančana, Dušica Šarac, direktorka, reći će nam, evo, lepo se završila školska godina na lep način, odajete praktično priznanje i predstavljate lepotu drugog jezika koji izučavate.
4: Tako je, to je projekat koji datira već 5 godina i zove se Jezici nas spajaju, inače ga sprovode naša škola Velje Gerasimović u Venčanima, osnovna škola u Raniloviću i osnovna škola u Orašcu. Odlučili smo da jednostavno da budemo spojeni jezicima. Kod nas se uči ruski, ovde se uči francuski, u Orašcu španski. Tako da deca upoznaju lepote jezika, kulturu, običaje svih i ostalih naroda. I ove godine je poseban dan zato što nam se priključila i škola sa druge teritorije, iz Junkovca. Kod njih se isto izučava ruski jezik, tako da smo danas imali priliku da čujemo nešto više o ruskom jeziku. A kada su u pitanju zajedništvo i porodica, mislim da su naše škole tu postigle jedan veliki nivo u smislu i zajedništva našeg između škola, saradnje kako u nastavi, tako u ovim zajedničkim aktivnostima, tako i sa porodicom. Vidite da ima dosta roditelja i kod nas kad se organizuju neke aktivnosti i naši su roditelji došli, tako da smo veoma time zadovoljni. A inače, naša priča ruskog jezika je krenula od dvoje mladih koja je žena posle postala svetica iz 11. veka koji su jednostavno promovisali ljubav bez neke koristi. Danas se lako odustaje od porodice, od ljubavi. Mislim da je jedna poruka, ne odustajte, nego se borite za svoju porodicu, ljubav, kao što su njih dvoje. Nailazi su na teške prepreke, ali nisu tragično završili kao Romeo i Julija i kao neki parovi, nego su završili zajedno i u toj borbi uspeli.
2: Kata je 5. razred, Kristina 6. osnovne škole
5: Slobodan Penezić Krcun
2: iz Junkovca. Danas ovde u dvorištu osnovne škole Ljubomir Ljubane Nadović u Raniloviću, drvo zajedništva, predstavljaju se osnovne škole, gosti sa drugim jezicima koje uče u vašoj školi, pored engleskog, naravno drugi jezik je ruski. Reci mi, ti si upravo završila svoj nastup, šta si to pripremila za danas?
5: Ja sam pevala pesmu Gimn Petra i Fevronije.
2: Koliko ti je trebalo da naučiš?
5: Trebalo mi je otprilike 2 dana.
2: Reci mi, ruski jezik, zašto je po tebi lep? Prilično je pevljiv, nekako jezik poezije. Šta je to tebi zanimljivo, šta teško u ovom jeziku?
5: Pa sviđa mi se, nekako je mekan i melodičan i lep je, sviđa mi se.
2: Oni koji su ga učili kažu da su padeži teški, da li su tebi teški?
5: Ne znam, onako.

0: Сердце так стучит в груди. Будем жить друг друга ради.
1: Гватемала, Панама, Република Доминикана, Аргентина,
2: Уругвай,
1: Парагвай,
2: Боливия,
1: Гондурас,
2: Коста-Рика,
3: Los países con más hablantes de español son México, Venezuela, España, Argentina y Uruguay. Zemlje sa najvećim brojem govornika španskog jezika su México, Venezuela,
2: España, Argentina i Uruguay.
4: Muran je jedan od najstarijih i najšumadnijih gradova u Rusiji. Nalazi se u Vladimirskoj oblasti. Kao grad, muzej na obali rijeke Okeo, Muran spaja prelepu arhitekturu, drevne legende i ima izuzetno istoriju. Evo najbitnijih i najzanimljivijih činjenica.
5: Pominje se još u 9. veku u najstarijem ruskom letopisu. Povest minulih veka.
4: Grad je nalik na tradicionalni ruski okrugli hleb sa drškom, kalač. Na grbu grada Muroma nalazi se 3 kalača. Muromski kalači su bili toliko ukusni i čuvani po posebnom testu koje se dugo mesilo na hladnoći. Da su stigli i do carske trpeze Katarine Velike. Danas u gradu postoji spomenik ovom specialitetu koji je zagrijan na temperaturi pravog pečenog hleba i miriše na pečenje.
6: Osnovna škola Prvi srpski ustanak iz Orašca predstavit će se danas sa svojim drugim jezikom, španskim. Evo, učenice, prvo da pitamo za imena, onda zašto vam je ovaj jezik melodičan, zvučan?
7: Sanja Joksimović.
8: Sara Stjanović.
7: Pa, ovaj jezik učimo od 5. razreda i mislim da, da može služiti i kasnije u životu, a i sam po sebi je lep jezik.
6: Šta ste to pripremile za danas i pretpostavljamo da je cilj i da se predstavi deo španske kulture?
7: Razne recitacije, pesmu, doneli smo čak i neku špansku hranu.
6: Šta je to od španske hrane? Što je tebi zanimljivo? Jesi nešto na kraju jeste pravili, probali?
7: Pa čurosi su mi omiljeni.
6: Zašto je tebi španski melodičan? Šta ti je teško, a šta lepo i lako u ovom jeziku?
8: Iskreno, ja sam od 5. meni sve to lepo išlo i lako. Možda malo gramatika mi onako kao malo, ali sve mi je super što je španskog.
6: Kažite mi, a to vezano za njihove pisce, kulturu, taj deo, koliko ste upoznati?
8: Pa danas iz programa radimo i pisce i slikare i svašta nešto, tako da mislim da smo dobro upoznati.
6: Još jedan učenik osnovne škole Prvi srpski ustanak, prvo nam se predstavi.
9: Mijat Perišić.
6: Inače si u današnjem programu ko?
9: Antonio Banderas.
6: Koji je to beše film?
9: Zoro.
6: Reci mi, španski, da li ti je zanimljiv samo zbog ovog filma i ovog glumca?
9: Onako.
6: Pa koliko si uspeo da naučiš španski do sada? Učite ga od 5. razreda, je li tako?
9: Da, pa onako dobro.
6: Je li težak?
9: Teži engleski.
6: Dobro, koju ocenu imaš?
9: 5.
6: Bravo. Danas, osim što si kostimiran, koja je tvoja uloga u današnjem događaju?
9: Pa da glumim.
6: Dobro, jesi naučio neki tekst?
9: Pa da.
6: Hajde, možemo da čujemo.
9: Mi namo Antonio Banderas, yo nací en Málaga en 1960. Soy actor español muy conocido en todo el mundo. Soñaba con ser futbolista, pero al final llegué a ser actor.
6: Proslavu jubileja muzička škola Petar Ilić nastavlja u subotu od 18 sati u Velikoj sali koncertom Jane Jagodić na violini. Nekadašnje učenice ove škole, gošće na koncertu biće Milica Miletić. Narodna biblioteka Sveti Sava večeras u 19 sati u čitaonici organizuje književni susret sa Brankom Maksimović, našom zavičajnom spisateljicom. Prvu pesmu objavila je u Kragujevačkoj svetlosti 1967. a zatim i u časopisima Koraci, Selo, Prosvetni pregled, Raskovnik. Kazivanje o nečastivim silama objavila je u rubrici Vujansko perilo u izdanju Centra za kulturu i obrazovanje opštine Aranđelovaca, nakon toga i nastavak ovog dela u okviru izdavačke kuće Stvarnost. O njenom stvaralaštvu govorit će Ivan Zlatković i Dušan Panjec, odlomke će čitati kvintet Jomer Petović u muzičkom delu programa učestvovaće članovi Kuda Elektroporcelan. U okviru pozorišnog programa Centra za kulturu večeras su 20 sati u dvorani Parkije komedije Izgubljeno i ispupčeno, koja je nedavno imala svoju premijeru, predstavi igru Vladan Gajović, Nemanja Stamatović i Vesna Stanković. Sutra je na repertoaru predstava Balon, u kojoj igraju Dragana Dapović, Stevan Pijale, Nikola Ranđelović i Mata Milosavljević, a u petak Kuća na plaži, pozorišni film, kako reditelj Irfan Mensur nazvao ovu predstavu, igraju Ana Lečić i Stevan Pijale. Karte su prodajice na ulaznice 500 dinara. U subotu, u okviru Deče subote u podne u Dvorani Park, bit će izvedena predstava Lisa u gradu čuda, za deče predstave ulaz je slobodan. Centar za kulturu ove godine organizuje tradicionalnu letnju manifestaciju Dečije kulturno leto namenjenu deci predškolskog i školskog uzrasta. Kroz filmske, pozorišne, obrazovne, umetničke i rekreativne programe, deca će imati priliku da letnji raspust provedu kreativno, aktivno i u druženju sa vršnjacima. U Vinogradarevoj kući na Oblencu u subotu 13. juna u 15. sati biće otvorena tradicionalna manifestacija umetnosti vino 2026. koja već 13. godinu okuplja umetnike različitih generacija i poetika u jedinstvenom spoju likovne umetnosti i vinske kulture Šumadije. Ova izložba koja se godinama održava u ambijentu Oblenca organizuje udruženje Vinara Šumadije, predstavlja jedan od prepoznatljivih kulturnih događaja u regionu, a odvija se u bliskoj programskoj i simboličkoj vezi sa festivalom šumadijskih vina, čime se dodatno naglašava spoj umetničkog stvaralaštva i vinske tradicije srpske Toskane. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, sutra od 8 do 15 sati struju neće imati potrošači naselja oko Ciglane. Prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, za sutra za područje Šumadije, Bačka, Banata, Srema kao istočne i jugoistočne Srbije proglašen je narančasti meteo alarm. Sektor za vanredne situacije upućuje apel građanima da redovno prate zvanično obaveštenje hitno upozorenje RHMZ-a koje će se izdavati sat do dva napred, da budu oprezni prilikom kretanja na otvorenom, zaštite svoju pokretnu i nepokretnu imovinu i preduzmu sve mere lične bezbednosti. Imajući u vidu najavu Republičkog hidrometeorološkog zavoda da se promenljivo i nestabilno vreme očekuje tokom noći i sutra u svim regionima sa češćom pojavom pljuskova i grmljavina koji lokalno mogu biti izraženiji, kao i na osnovu trenutnih meteo alarma, izdato je i upozorenje. Sutra će na snazi biti narančasto upozorenje za područje Bačke, Banata, Srema, Šumadije, Istočne Srbije i Jugoistočne Srbije na lokalne pojave grmljavine sa gradom, a u zapadnoj Srbiji i jugozapadnoj, pored pojave grmljavine sa gradom, očekuje se i pljusak kiše ili jaka kiša sa količinom padavina većom od 20 litara po kvadratu u periodu od 3 sata. U zonama intenzivnih padavina moguće je izazivanje bujičnih poplava i problema u urbanim sredinama, naročito u funkcionisanju kišne kanalizacije i kolektorskih sistema, kao i poteškoće u saobraćaju i transportu.

0: Pozivamo vas da u subotu 13. juna u 16 časova
1: dođete na Veliki narodni sabor u Orašcu. Da se okupimo, pokažemo snagu jedinstva, razgovaramo o budućnosti naše Srbije i pošaljemo jasnu poruku da verujemo u rad, razvoj i napredak. Dođite sa porodicom, prijateljima i komšijama. Neka Orašac ponovo bude mesto sabornosti, zajedništva i ljubavi prema otadžbini. Vidimo se u Orašcu, u srcu Šumadije, u srcu Srbije.
0: Subota, 13. jun, 16 časova, Orašac.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
3: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
3: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
3: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
3: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: glumioca od Dimitrovom. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
6: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Pozivamo vas da u subotu 13. juna u 16 časova dođete na Veliki narodni sabor u Orašcu. Da se okupimo, pokažemo snagu jedinstva, razgovaramo o budućnosti naše Srbije i pošaljemo jasnu poruku da verujemo u rad, razvoj i napredak. Dođite sa porodicom, prijateljima i komšijama. Neka Orašac ponovo bude mesto sabornosti, zajedništva i ljubavi prema otačbi. Vidimo se u Orašcu, u srcu Šumadije, u srcu Srbije. Subota, 13. jun, 16 časova, Orašac.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine, rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti i kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Pozivamo vas da u subotu 13. juna u 16 časova
1: dođete na Veliki narodni sabor u Orašcu. Da se okupimo, pokažemo snagu jedinstva, razgovaramo o budućnosti naše Srbije i pošaljemo jasnu poruku da verujemo u rad, razvoj i napredak. Dođite sa porodicom, prijateljima i komšijama. Neka Orašac ponovo bude mesto sabornosti, zajedništva i ljubavi prema otadžbini. Vidimo se u Orašcu, u srcu Šumadije, u srcu Srbije.
0: Subota, 13. jun, 16 časova, Orašac.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.
4: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Pozivamo vas da u subotu 13. juna u 16 časova dođete na Veliki narodni sabor u Orašcu. Da se okupimo, pokažemo snagu jedinstva, razgovaramo o budućnosti naše Srbije i pošaljemo jasnu poruku da verujemo u rad, razvoj i napredak. Dođite sa porodicom, prijateljima i komšijama. Neka Orašac ponovo bude mesto sabornosti, zajedništva i ljubavi prema otadžbi. Vidimo se u Orašcu, u srcu Šumadije, u srcu Srbije. Subota, 13. jun, 16 časova, Orašac.

Prijatelju moj, sanjali smo isti san. Čitav život svoj

Ne pita me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

taj zad s letnjim pegama, od mnogih tajno čekana, u pratnji brata nabildanog zvekana. Lela Toronski, dug repić konjski,

a ne reke, gde vodi stari put za Novi Sad. Ja živeo sam nekad i zato često sanjam dom.

pismo svoje. Zar se godine ne broje?

želi smo svoje. Zar se godine